النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: babine pajum chosan waker brom dar moti nek fi ci touba daru marnan fe go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa kabine pajum chosan waker brom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciossane wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet pajum ciossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet pajum ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggey luñ ci mëna don wa cabinet pajum ciossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defal yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wi leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéflu orange money la touba ci kanam muy ànd ak yéen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
2: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل لا مسكني توبابا مثلك ما بجاي خير من نبات
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: waade bëgg na rak na ci jëmum ci lam am téwo ko ci kanamu doom adam bi taggo bi gën hadina mu jallo mu jallo ko melen jëf yi ñaaw yi nak yi melo mu lay ko mi rek lu rak rak jëf yi ñaaw yo gëna rak def yi ñu jëgol yépp day téw ci kanamam dox digënté mak lérou yalla dox digënté mak lëndëm yaak katanu yalla ak yërmë ndëñ sufara taqlifo tal di tak ñu bëpp ko ci bëpp kitabul xam nga ñu di bërepp bok li nga bëgg ñëpp su la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ñoom te do ko leen gisatu mukk da na nek naqar ci yow mo xamne ak tiss dina doy guat mo ngi jëgni aduna ko raw aduna bi nga nekk nga xamne xamul ni di mom fa lepp ñu ko sey bëpp tay nop sey cër lepp ñu aduna li nga amul lepp ne fi nga di kaddo yoy re won ko gannaaw bayyi ko fi dara gën ko tiss xam ngeen ni ñaar nit bu ñu amul kan ku nekk jinn kan ki ñu xop ci jinn bi wetti témer ki ñu fat ci dimbe bi juroom ñet témèr am nga ni ci ñak juroom ñet témèr ci dimbe de mo upp naqar ci ñak ñet témèr rawat ne nak ci ñu fat dimbe bepp dañ ci fofu mom ñu xamna ko nit ci mënu gëna xamé banex ci aduna mënu gëna bari lé ci aduna mënu gëna bari ay soppé ak li mu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te bu ko gisati mukk da na lay naqar da na lay tiss da na lay fitna nga gën ci bërepp bo mi nek bërepp bu rek bo xam ni fa nek ñu doon am na lool day ñu dé dé quoi ñu def ci ñu metti sukurat diko yagal bakkar bakkar jëlina dox bu ñu dox sa digënté yërmëndé yalla ak lèr ak yërmëndé malaika ñu jël ci tarru gi waye yeen bu diis lay doon xam nga ne ci yeen juroom ñet ci lo ci yeen ñaar ci kilo ko gëna diis kon ñaar ñi bokk di gënne aduna ci gëna bari bakkar bo gëna diis bu ne bëgg yeen ko te yeen ko mukk yeen bu tak ci bokkum lay doon bu ko yeen ko mukk mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama di wone xalaat xarte yoy nga xamne molekul bu nekk ci yaramam ñu koy xar ñu xamne ben nit atami ko yaramam nit def ko ñu boole ko malaika ñu jangal ak melaw ñu mel ak jëfëm yu ñaaw yoy bu ñu mel ak tekniko yoy ñu tekniko bu ñu bëggoon lepp bismillahir rahmanir rahim la khayra khayrun ba'dahu an-nar wa la sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la wa ala alihi wa sahbihi man ya rahman ya rahim bëpp banex gëpp xewal gëpp teral bu mu doon ko xamne safara ko yuddi bay bañ rek safara ñu teggu ci bu banex bu am am bu mbëk way yëpp tiss yëpp naqar bëpp coono bëpp metit bo xamne aljana ci teggu bu metit bu coono bu naqar dama dama di wax ko xamé ni nit bi ci lal bi ni jëmé adu lal bi ni faato dama fakk bëpp xewal bu ma sa am yëpp teranga bu ma sa am muhammadin salawatullah dama rëcc yëpp lu mbañ ko won ci aduna dama rëcc yëpp lu bëggoon ci aduna dama rëcc yëpp lu rafetal mu jallok mom ndax yoy yëpp ay gaaf lay lam gëna la bëgg lay gëna ci lam gëna bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu day jallok lalam bu rafet bi xamni du ci tebe ci mukk jallo negum bu rafet bi xamni dutu ci bu mu daf ko fi won gannaaw tam bu bi suuf xaritam ñoom doomam ñoom soxnaam ñoom yépp day tag ak ñoom ba faaw tek lay won gannaaw bu kéro be nek ñu defoon bu ñu jaamu yalla rek dana ko reccu ñu ñewati yeneen bi ñewati gëna metti bidd bi ñëkk bu doom adamu ñëkk fanaan ci bammel guddi bu ndik ci bammel dara ñu le mom dara amul dara lu melni mom ko dul salat lu la neex defal waye faaw nga jaari ci ko mo ne jaar dang ci jaari dooma dama bu nek reer lamb lalam tusini nelaw nga lamb sa kanam dajulu ni ko su bammel nga lamb sa gannaaw dajulu ni ko su bammel doto lek dul dani malaika do nan dul dani malaika mu nga defal lepp lañuy set bu ñu ne bindal ci nga jaarum toro bu nga diggo ba bu nga diggé fi nga ne awma khalima mu ne la sa baram bi moy ka khalima awma da ñu ne sa dimi bi sa tafsiri moy ka khalima nga ne awma kayit ma bindi ñu sa cangay bi moy sa ka kayit nga bindi toro bu nga ne bu nga diggo daan ci suuf ne be nga bindi la tambalé foko ba toro bi sa roo bi génné lepp dañ ko bindi bu wax mbir ndugul bammel yalla ñu ko yalla umpulen dina waxon ñep du dara ci kërëm ndugul bammel yalla ci yalla musal jam lool mom dara jël ko dara addu jël ko dara amul dara lu ko jaar ya mustafa ya rasul ñu ko waral bakkar nak bu xamé ni ndugul moy safara am ñu ko xamé ni ku lek potene de ñi nga xamne potene ñoom lañ xëcce de ñoom la bakkar bi xëcce mbugal ak xéetu bakkar yu doon ak xéetu mbugal yu xëcc bu dañ ko ya mustafa ya rasulullah ya sallallahu alayka ko kon ni koy taxam ci fi la koy sabab lo te xëñu bari yu nit am te xëñu nité xaaliss salla alayka bi taslimin bila fahimu fahe ba an la bu beug bu ko fexe djub yalla dimbali ko mu djub nek bu fexe ba tumuy biar nak mu xam ko bu dem ci beurep yo xamne da fay deg lu koy fatali euleuk ak lu koy delo ci yalla watandiku ni ci dem jaal ci shaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu taxe bi la dikay bu ne fatlo yalla bu ne fatlo sa ëlëk nga watam ko ko wala nga diko neewal man la sharika lahu wal ismu mubtadi sala alayka bi taslimin bi man kon fexe yoy nga xamne yalla jox nako doom adama ni mu bëgg ni mu doon rek amna fexe yo xamne dum la ko bëgg wut bu fekkon ne fexe yoy yëpp jëmëri ne ko ci jëmë dik ngir mu ci ëlëk ñu ko xere yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñu la wut xaalif jaral bu la wut jamm jaral bu la ko jup jarale nga jëna jup ñu ko yar bopum de ndax aduna gis ni dimbali bu toy la lepp lo gis ñu def ko ñu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci saasi la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiko so seeni ñu lay lor ci aduna mu mu doon nga daw do seeni day nga daw so seeni auto bu ñu nga jadd tey bi so di chef safarat do ci duggal sa loxo bu kër bi kak nga gën non ngay wato séra ni nga wara wato sa ru gi nga xamne ñu yëk taxé bi ëlëk ak ndugal moko wara raw kon di delu ci yalla wax ku nekk bu ko fatlikou di yeggulu di toog te di lo saxel te bañ woru bañ sagal ya rabbi bil mutarim ko ko di am jeul ñuko waxe won rek dara bi taxe yi te moy dara bi ci yalla yi dara bi waar yi dara bi jang alquran yi ziyare bammel yi ziyare yi ku lay waar jakkay yi jang alquran yeb xol ni ngi koy faral di waxe toujours rek dafa melni yere yi ngay sol day lañ leen day tim aaju wo raxas naka non la xol bi aaju wo koot ya antu bi alayhi salatu wassalam dum am ko wax am wala waxtane nañ ko ci ay conference yo ñu bari fa dugum ci marché bi bam seené sidna abou bakkar radhiyallahu anhu dal na nafaqa han wala mom xant la ci bëpp moy wax nafaqa han wala am ko dal nafaq la fi ko dëdë do nafaq ni tax ngi nafaq la ni man da gis bu ma toggé fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu muy waré damay melni mangi jannok ak gëna jangok safara ak arasse kursi wax ko xamni digëna sa dem ci kër bi bi showo jigen ni wala ma dem ci marché bi bu waxale ko jëmbu dalu melat benen bu ko laaje ci na amu defat sallallahu alaihi wa sallam ko fekk yoonte bi nek ci dina ko tontu ci sax waye bo do gnaaw yoonte bay nga fi bu fa japp ci loxom bañ ag fekk rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu ne ko nek li nga ma waxon wax ko yoonte bi bu wax ko yoonte bi sallallahu alaihi wa sallam ne ko handala ni ngeen di mel di ngeen toge ci man bu ngeen ko meñone wé mel nonu kon da ngeen di saxon ko malaika yi waye nak yag yag rek ngeen di ko bari bu bari jotaayo ak man di yag bari ngi mel nonu bu yagge ba handala momu mu di nek top lolu bani saxon ko malaika yi imam muhassan bi dege yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne nattu day yekati jang di dindi ciira yi dox digante mak boromam bu ñew xamna yalla ko tek ba mu jangal ci mani boromam imran tax ci lolu sun borom diko nattu ay metti mu diko nuy bay jangal malaika yi bu ñew ak ñom di joxante ak ñom loxo di degg li ñuy wax ben bis ben kaap dal ko bu metti ñu bañ la ko ñeko tan na lolu na ko wi way nak ñu ma ñaanal ba suma daanu te suma awra du feñ ñu ko daanu ñu ñaanal lañ la ko man nga xamne xol fi ci day laaj ku ko xacc ku ko fook mu bari ci suuf ñu ñi dañ daan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla am ni doom adama day yokkat day gën takay ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammadu ibn wasiq ci melaw ci yalla melal ci ragal yalla ak farlu ak djub buñ ko gisé rek dal du sawarat ay semaine du jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñu xamni kon jaxaso mu baax ni am na ngeen lool ta baax na lool tax sallallahu alayhi wasallam neena annas mu yaamu fa iza matu intabahu ñu di dañuy melaw de waye bu ñu dé dañ yow kon nga xam nit ñi mëf ñu ngeen secret ñi ñi jëf yépp la ci ñu di ak lamay indi umpulé nañ ko motax ñu ñëne yalla waye yalla kenn mu ko gayna tax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak bu ñu dé bu ñu ñëri ci ra ñu nekkon ci digënté haqaqati ak réalité bu ko rawé ba ñu yew yewute go xamni dañ nan jar xam lepp waye bu boba ñu jëri ñetti bu ko rawé ndootu alquran tax dana feñ bu ko gis boba pen secret do ci mëb ci nga xamni ci lo xamni jam war na ko gis motax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam an nas ni yamud fa iza matu intabahu ni ñu dañu melaw rek waye wallahi da ñu yew bu ñu dé ñu ci dé da nga yew muni yamu fi marqa ala ma asha alayhi wa yukshiru ala ma mata alayhi ci ñu dundé lay dé kon nak rafetal ñi ngay dundé bu fekkent na saxol bi yépp yaang ko acci aduna yaang ko acci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du may jël ëlëk melaw saxol bi melaw ci la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal jéw bétel modi lolé fekk na ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melaw nga xamné ñu ñu ci saxol ba fi sax kon do adama bu fekke ne julli na te gum na deug ta fonk l'islam julli koor gi muy wor man na am katan bu meuna deugar ci mom ba image yu ñu mucc ci xolam mu deewale ko katan ngum ak leeru ngum bi effacer ko waye lu jafale doon kon nak ngir meuna yalla ñu ko gëna seeno ci ki nga xamne takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do wax nit chaan ko ci borom neena o maani takko an lahwa du wax bakkanum du wax lañ lu amul te neena nit ki ñu ñu dinga lay déwé kon nak lepp ñu bëggul ni lepp mëro bo xamné duggu ñu dé fekk na ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak gën dañu né ñu nga jëfël aduna boy jité ak boy jëfël aduna ñu ko jëfël té xalaat ñi nga fi gatt bi nga fi sax bi nga fi sax ñu muy gatt ci kam mi nga fi sax rek ñu ko jëfël aduna ñu nga jëfël alakhirah ci kam na ngay saxal ci alakhirah manam ñu yagge boy jëfël safara mu nga jëfël safara manam boy moy na gatte mi nga xamne bu mu dugg won safara nañ fa mëna muñe yagay ñu gogu jëf ji nga xatal itam jëf ji bam gatte mi nga xamne bu ñëk du kon ci safara dang ko mëna muñe non kon yaaka na dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamut maru ala ma asha alayhi nit ki ni mu dundé lay déxé ni mu déxé it lay déké mel wamu déxé ci lay déké fa kon tamit ñu ko fekk bu ñuy dess ci lu dëng lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu baax ñu bañ buy dekk gannaaw ci la dund ba déjà buy dekk it yamal xiyam ca noona lay nekkee. Xam ngeen yamal xiyam day dundu dekkee seen waajtaay ñu ngi aju seen i jëf rek ak seen ngëm. Ñuy waaj ba taj leen gis dafa ne buur lañu wala ay yonent lañu, seen leer ñi di xotti asamaan si. Ñii boole lëndëm ak salti ak climat rafle ak xiif ak mar ak jaaxe ak tiit. Gis boobu nag fa kasif naa ante xifa ak xamasir ko leen ma xadi bi suñ borom ñu leen léegi nag ñori naa miire muuroon ñu muuroon sa bëti xol yi ba gisatuloo. Tey jiide yi yaa ngi gis fu nekk, yaa ngi gis ñu nekk, sa gis gis ñun fag say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon ñu lay indi ci lépp yaa ngi jàngoog moom. Iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiban. Bu keroo dees ndax xolu doomu aadama bi céeri la boo xam ne sëkkal ni yëpp suñ borom bind na ko ci. Waaye nag lii ñuy wax maanaam li tubaab yax attache terrestre yi mooy tax bu ko mën a gis. Attache terrestre yi mooy sa nopp yi déglu mbiri adduna nga di ko dégg, sa la ñuy wax mbiri adduna, sa biir bi ngay lekk, ñamu adduna ak li nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yëpp mooy tax amuloo woyafu bétage ci adduna bi ba dem ci malakoot mooy tax yooyu yëpp loo ko. Moo tax téere bi nga xam ne moom lañ ko tëñ ci sa xol nga xam ne li nga gis lépp li nga ñu bind ci ak li nga war a am yëpp doo ko mën a liir. Boo ñu xiyaamee téere ba guddee firifu ndax dañuy bind sa kiiraa yooyu yëpp mooy fa kasif naa ante xifaa ka fabasari ka lee ma xadidin. Bu nga nee nag iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiban. Bu ko raw nga xam ne la lépp umtaleetoo ci dara dañ la léegi sa téere bi nga xam ne mooy sa registre bi nga xam ne sa lépp a ngi ci jàngal ko sa bopp ñëpp di dégg. Tey yaay sa comptable bopp bi nga defoon lépp xam na ko. Alquran ne fa amma man taqa wa aakhira alxayat addunya fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Képp koo xam ne dow nga te dow mooy jéggi dayo mooy weesu fañ la yemloo woon sa bët te yowoogu ci xool, sa nopp te yowoogu ci dégg, sàmmuloo sa bindin li ngay lekk, sa lamiñ bi sàmmuloo li nga ciy wax li ngay bàyyi, sa loxo yi li nga ciy jëf seetuloo ko, sa tànk yi fa nga ciy jëm yépp seetuloo ci dara mooy taqa. Kooku nga xam ne jéggin la rew na wa aasara alxayat addunya mu jiital dund addunaam lii ci dundu alaxira. Bu jógee bu xëyee bu ser rek lu muy jëriñoo ci adduna bi, lu muy am def ko ci poosam, lu muy lekk, lu muy sol, fu muy tëdd, lu muy dajee nit ñi bëggan leen rafet, mu fakkoon addunaam teg ko ci kaw alaxiram jiital ko. Kooku alquran nee na fa inna aljahima hiya almawa. Jaxin safarawu tàng xam ngeen safara juróom ñetti bunt la jahannama laza utama saayu jaxin saqar haawiya. Kon xam ngeen ne jaxin saqar ak haawiya rek ko féete kaw. Kooku nga xam ne fat na addunaam teg ci kaw alaxiram di dund dund baaxi ma moo di bu xiifee fexelu lekk, bu maree fexelu naan, bu sonnee fexe nopp lu bu gënee doo fexe melaw, bu rafle wut lu ñu sol, loolu dong ngay tikkay addunaam mbir alaxira moom yoonam niwute. Kooku mooy wa aasara alxayat addunya kooku day fa inna aljahima hiya almawa waaye wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Safaanu kooku nag mooy ki nga xam ne ragal na taxawaay bi ëllëg ci kanamu boroomam xeex ak bakkanam ak bànneexam ba mat ko wala mu mat ko ci anam yu bari wala mu mat ko ci yu bari yu kenn kàttanam kooku moom àjjana rek fa inna aljannata hiya almawa. Doomu aadama bi kon dafa war a farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek mooy ñaar yi nga xam ne mooy xepp li doomu aadama ëllëg te jëf li ñu fas ko yéenee sellal te bu mu xepp kenn képp ku ñu gis na jàpp ne kooku ko gën ndax xamuloo ci yooyu mujj ëllëg. Nit ne bu xamul ak mujjam te xamul li muy mujj ji war naa xam ne gënagul kenn. Ki gën mooy ki mucc ëllëg ñeneen ñu ci des ñàkk mucc kooku rek moo mën a gën ëllëg waaye ngi def te suñ borom ku mat a ragal la ndax moo mën ku nekk na muy fexee suñ borom ko bari fexe la ci bu ngeen wax waxtu wolof ni ñu ko mën a waxee rek ñun di leen a fi ñu xeer uyub di naxaara fii ñëli yoxujël xayi mi ma toxujël mayitig na la xayi suñ borom dana dugal buddi ci biir yëndam maanaam dana dugal leer ci biir yëndam mooy dana dugal ak ndigalam ci biir bàkkaar uyub di naxaara fii ñëli dana dugal itam mbugalam ci biir ak topp ci waa ji sellal ñu dana génne ndund ci biir ndee di génne ndee ci biir ngënd sa mbokk mu nga dajeel xamuloo yaa mën ko gën torax ñun ci kanamam te nga jébbal mbir yi borom mu suñ borom tabaraka wa taala ndax xamuloo la suñ borom xas ba bind ci registram ba di ko far ñëpp te xamuloo lu mu doon xamuloo sa jàmm la xamuloo sa ay la na nga sopp mbooleem képp ku gën na nga ko sopp ngir yàlla sopp ngir yàlla lu am daraja la lu am doole la te nga leen doomu aadama yi jullit ñëpp ak doomu aadama yëpp na nga leen fegal sa ay na nga leen yéene lu baax na nga leen fegal sa ay loxo bul dóor nit bul xaaj nit bul yàq dara nit na nga len fagal sa ay lamine bul khaste bul djew bul saga bul ramaj bul yakal nit bul yak deri nit bul yakal nit ci kenen ko xamni ki warna am ndel war warne du bal mom nga len ci yak bo mu nga rafetal nga bayyi sa xol bi itam nga fegal ay xol bi nga ko fegal itam digi ñep bu ñene kenn lu bon bu ñene kenn lu ñaaw ñene digi ñep lu baax ñene dundé ñep lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nga ko fegal digi ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man salima al muslimu min yadihi wa lisanihi digi deug moy ki nga xamne digi ñep ci loxom ñut ci laminam wal mu'minu man aminu nas man aminu nas ala dima'ihi wa amwalihi gëm ci gëm yalla bëgg ci nga xamni nit ñi bayro nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen dérëk nga wa tandiko nekk yu bari nekk yu bari bokku ñu ci alak nit ak nit ñi dal bu ëllëgé moy xam nga ko ci ko lan dañé rek bu ci ba wala buma amé jot wala bëru ñu ñaar rek nangam xamu fan la bëdi jugé bu ko di def lepp lo mëna def ñu dañ nan kun ibn waqtika nekkal doomu ta jamono manam fi nga tollu rek dëkk li nga wara def rek te bu ñu nga dara ëlëk bo bañé dé bëtt la bo bañé musiba dal la ñu nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nekk te ngay gëj doon bu ñu nga dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla ta xamu ci tamul ñu indi xamu la dama fekk ëlëk wala dëkk dañ di ko mëna dara aduna gi nak waxtu wo xamé nit ka ngi koy genn ñu décevant la déception bu ñu ñu bëkk nit ki ndatt mu ñu xari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamé nit ki bu ñu xofu ñu genn aduna aduna dana ko sopp bu boba na ciof ciof tel aduna ak ñaaw ak ñak sey mako bonam ak xatam wax ñoy la koy yëp waye fekk nak wessu xamna ne li yagle ana ko meuna faté yalla ak ëlëk ñet ñi duñ ko faté dé mukk duñ ko faté mukk ñet ñan haji febar bi febarum be nga xamne defé ko xélam ci tabbi nga xamna ne kuy xélé wala kuy gont ko dëndi faté mukk boromum ak lekk nam jëm di li son bëgg dëgg malaika yi ak ci yëkëti ko bëdd ko ñu kara nakki ak seen melo yow el ñu ko yalla umpalé nga xamni seen bañ ni ni xotte asak tabaxi suuf ba ak ci yow seen kaddu ni dafa melni dëgg seen bëri bi nga xolé ba melni melax bi dugg sa bëtt bu kéro do ñu dugg na diggé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte sa boromam ci ko ko bokku ci mom itam ñettal bi kéro bu ñu afi ak ñaaré yu fi ni ba doom adam yi palet palet ci seen bañ melni doomu ndéré dina yu bal sulati ko bu kéro ge itam kepp ko xamne genn nga sa bammel ko fatte mukk sa bon ko ko man fatte yow boko fatte da xew ci xew sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha daf ko musne mo ndax yeen nit yalla ni deug da ngay fatte nit seen wa keur manam seen soxna ak seen dom ak yoyu elek ni ko da na fatte lim say bu di ci ñetti beurep di mëna am yo xamne da nga ci jaar kenn ko tal kenn ñetti beurep yoyu jang waxtu ñu téré wad xamadu sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw da nga tit mo xamne do fatte ko kenn do ko tal waxtu wa xamne ñu ngi tek balaati ñi fessé gi ci jamm ñu nga anak borom haq yi taxaw la te xamadu da nga bo fay haq yi da nga déssé dara wala nit xamugo ni nga def ci lu bon moy gëna 10 li nga def ci lu baax wala nit xamugo ko am nga dara ci lu baax jibu nga jëm jibu ci yalla ni wala nit digënd bobu dañu fatali kenn bok rek ni ko non wax bo xamé xam nañu sirat gatch ci digëmi gi xam ni ma jam ni war ko jéggi ni dem ci ni kër ko fay kenn fatali ko kenn kon nit jam dina fatali ko kay ñaan suñu borom ak ndigal inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinina yalla yermu ne mu yaatu la waye lu jege ñoo def jëf ju rafet la noo ñaan di torox ñu ci kanam suñu borom ñu jëf leen te ñu ci ndeelum ta baña jëf leen te ñu ci mando ndax sallallahu alayhi wasallam neena man sax ak isa ibn maryam bu ñu suñu borom jappé suñu jëf lakku bu ñu sété faaw ñu jëf ñu dugal ni kon nga rawati ñu keneen kon suñu borom kon ngeneelam kepp ku ñu yaram ngeneelam ñu lay jëf leen te waye mangam gi bo defé ni ma def leen ni bu ko jëf leen te yow nga yaqko ta xam ngeen bakkar yi ñu ñu demé jëg ju baax la ci ñun waye ñun kawé giñ kawé jëgé giñ jëgé yalla mo tax ñu di leen ko jappé bokkan ci ñu ci nit bokkan ci tax nit am bénéfice bu bari bokkan ci tax ñi ñëne ëlëk ñu ndax ñun jëf moy genn walu bi ne ñun musiba yi ila yalla tek te bu ko tek bu def ne même mbinde fa la ko tek ñun bala yi bu la dalé ñun ñaar la ñun ci xewal ak ñun ci musiba ñun ci musiba moy nga xam lu yalla la ko tek nga muñ ko te dañ ko dindi bu soobe yalla nga gëm ne gannaaw jilit la yi mu la tek da fay sikki say bakkar rek wala muy yëkëti sa dara ja nga xam ni loolo tax mu xam ñak bu mu la tek ci aduna la wala febar wala wéet wala ñak am ñu ngi wala gënal nga di ko wut wutale lool ñepp suñu borom dana ko natto jaamam bu la ko tege mu wër na la nga ko jëndé ko gën dang ko muy waye bo defé nak bañu bindé fa la ko tek wala nga ñanti wala nga wax wax ji nonu ndey amatu dara ñu metti musuba mom ñu la tek ak ñu gën ma ci yitt ci bakkar def doto am ñene dama nak yalla tek ñela ko taxamul lu ci nam nga mu ndax ay bala lay ci lahum mizan wala ci shirbu diwan mi nga xamni su borom tek ñeleen bala fi mu musuba muy dañu lagge wala dañu pat wala dañu dumbo wala dañu latañ wala dañu amul li bëgg wala dañu ñak wala dañu wëradi bu ëllëgé ñu gogu ñu yool gogu buñu leen koy fay kenn duko pesé kenn duko nat kenn duko metré kenn duko wagn dañ koy jër nak ñu mu gëna baré bu kéro gi kipp ko xamné amon nga appuyé fi ci aduna wala amon da la nga bëggoon da nga né aka ñi xol bu ma ñé ci aduna sama yaram nit ñu diko siso ba mu def morso dama am li ñi am ñi nga waqila in hadara yawmul bari wa duriba siratu fawqa an-nari nada munad وكبر ورن جواب الغمة نادى منار إيمان أهل الخدمة المسلمين فأجابوا أجمعين ويؤمرون للجنان المسرعين ويقال له أنقل الجنة بغير محنة وغير فتنة لأن بكرة بيت بسفين تبف بجامية بجف بدون عدم الجنة وانتك فتنة أتشون أنقر أكتيف أنجاكر الجاهلة سنبرم قناة يبل يريك بيك تباتن تكون بيوه أنا ندان مدير جلتني anen yalla tegon lu tiss ni min ko bu ñewene no ngi ni ñeen ay waxam ñu ñu aljana buñu fekke mu ci baye metti yu bari yépp duñ ko fekke kon dama dama na ko doy muy xalaat ñu dem ci ñu muy bokk bu ëllëgé ñu muy mujjé ndax mom ni cëñu taxel la wala lan la jaxna bañu melawti dé muy xalaat ñu ko tambalé ci bam jubé ko buñ fi jëgé dundam dem mu diko xalaat ni xalaat laaj ko bammel hisab ko fero ge taxaw ci kanam yalla ñu seen tay jibum bokk na ci li gëna tiss ci mbiri am nga tandiko wor waru baaxul de ak lepp lu mëna wor doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar man na ko wor man na nek ci diif bepp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na ne ci diif mo xam na ñu koy fek ya ayyul nas inna abdullah haq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين أخذوا من أبو شديد سنبغم تبقوا بواي وقت جامي يا أيها الناس ينب لأنه ورن إن وعد الله حق يلا من دولي فنا أمد من بحبنا نودك من الله وحيو أنت بيس صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق لو من نجسرك مول li yalla wax di dañ nepp gis dañ ñew de ñe pla ta ko reñu ko mi xayaat bi ñe wala zoran ko billahi al-gharur bu len dund aduna gi war lu te bu len setané wat setané kat seen non la setané dom la sun borom ne dom adam yi seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setané dom la ne nang ko nono fa takhisuhu adwan in ma yadhu khit bu li ko min sa bisayef ndax ñi mu andal dal jëme wu leer lu du ci bërepp bu bon ba modi safar rek xol ci aduna nak dana waral texé gi am jullu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté nit ko ngi mëna ko ci bokk na ci li wal xol dal bokk na ci li wal xol borom ci mel non nga xamné yitté nit ci aduna dom mu na jullu du mas nit banexu ndum banexu gëm yalla du mas nit banexu jaamu yalla war du dugg ci xolam suñu ma di fural di wax ni julli ñaari rakka dem reti bëng ci ñaari yoro ko ko bëna yomb la lu ma tax ñu ne ñu ne nak ma yëmu ko nisfu wala yëmu ko nisfu akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko fitna doon baray genn walam gi de gi ci nit di dindik du tax mu jajj tax mu dem ci mukk ci yaq borom xol bu de ngol akkeer tanbiit motax ñu ne walaw kana nit ñi aadama wadiya li min jahad yuqtahaluhuma salisan fala yamul jep ñi aadama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena doom aadama xir bi mu xir bu ko joxon ñaari xuri wuri ci mu sakku bu ko ñettel mu ni dal doom aadama mom biiram bi dara fi ci ko lu seuf mu be rek ni suñu ko moy gattal ay mebetam waye leneen deuy amul dara lo xamni fess na betam ci aduna ci ngari ak ci alal ak ci dara bumu ji mel non nak dafa febre ndax ni yam di febre la xol di febre dama mom bu yaram am febre day dal di seti docteur bi bu sete bu yit ne xolam bi febre na te moy dara lu bin ci yalla jaram ko tardé jaram ko fonk ben soxlam mu xamne xolam bi febre na mu seti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu demé ba ag ci jamono fi ni tollu nga xamne docteur yi sino fajj ñom ñoo febre malad bu fuñu jëm docteur yi wara fajj dañu febre ba sino dé ba nga xamne dé nga bëgg ni ci ñom kuy fajj ci febre lu muy def tok dé kon nak way fa xara fum badim khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawat fa fa yaqawna ghayyan docteur yu bax ni fi nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla ni fi nepp ñepp ay malade lañu yaranti ñew di pharmacie yi di médecin yi di fajj bu ñu gëf fi bayyi fi ño xamne jangal nañu leen nañuy fajj xamal leen garab yi ñi fajj bu ñu demé ba ñu febar way fa xala fa ñim badim khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawat fa fa yaqawna ghayyan seen dama bañu dina ñu ñu baax ñoom ñi leen muddu bu tuñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun may lam tuñu ci nit ka doomu ñoko mat ñoko wuñutu ñu leen melon jëfé wonum jëfé won waxé wonum waxé won bëgg ñu lam bëgg won wuti ñu lam wuti jaar ñu ci yoon bu jaaroon ku la top ga sank ko moy fa khalaf ñu ba adim khalfun adaa as-salata sank ni julli wa tabu shahawati ñu top bané fi so fo yalqawna ghayyan ñoo day dañu jaay ghayyi moy lan xur la ci safara wo xamne safara ci bopam sax day ñu ci ci pour woole gañu ñu kat ñin ñi top leen defene day di jaarale ci yoonu ba ñu sank leen ñoy dug fofale so fo yalqawna ghayyan qatil la man tabu an nabiy wa takhalla la fi khuffati jannati bil matarihi wa khuffati nar bi shahawati aljana ay naqara ko pek yoonu aljana bo ci jaare ba nga gis ti fu nek ba nga gis kula retan ba nga gis kula ñaawal ba nga gis kula xeb da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da ngay gis nek wante bu fekke ne nit deug la nga xam xel ni suuf ndax ak walal lu yag yag lu bax mom du bon nit te lu bon du bax nit yow yaay dem ba dekk nak wessu naqar yepp dug aljana waye waxu fati ñaaru bi shahwat yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay bañ ya ko pek kep ku jaar ci yoon safara ya nga ci bañ ya lu la neex def lu la neex wax yu bari nga man ko am yalla japp ndilal li yepp nga jëfëndiko yépp ci sa banéa fa ñu nekk tekko ci sa kaw banéa am xéewal ci aduna amu gey am lepp ba fatlikou mukk ëlëk ba fatlikou fa nga jëm nekk ci banéa yoy rek bëne bu nax ci safara kon khaffatil jannatu bil makarihi wa khaffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga ganna yo lolu waram mu ñu naqar wa khaffatil naru bi shahawati bu ne yoré ne jëm safara ay banéa ko pek manam yoonu safara yem la yoonu aljana tali hanak di doon bay am way ak deugur ni mu nek gannaaw wor na ko ni lek moy deug te fam ko jëme ci baax la buñu deng deng mu buñu ci kisaka newey rek kon julli bi ni ko war mo gor gor ni jëk fexé xam diineen ndax xam xam lu mom munel mahdi ila allah di nit bu ko wessu mukk feeg reewé ngi bon xam lo ngi baax bu ngay jiddo nek bañ bañ la terele ci bërse bi bu bi ni teub ci jadd bi xam na bu fiyé ci lepp yo xam na bu den dan masala yi ci sa diiné dana la jey ëlëk ngeen lo xamné do ko rëcc mu te do ko xépp kon ni ngay mëdi ci Allah dilla na nga farlu ci jëma xam sa diiné ak na la woko mëna xamé mo xam da ngay dëgg radio bi ni ci waré wala nga jëlé ci masala mo xam da ngay dem da nga am ñu jaax nga dem ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diiné bo xam da ngay wo xalé bu daw fere bu indi diko neexal ñu bi la dimbal bi la jangal bu la fek indi tradition yi bari na melaw ñu wara ak façon yi ñu wara xamé bari na li diina xam rek am na tiyaba ba nopi teyit ben la dimbal xam bi rek bokkum dafa am tiyaba da nga lay tete ci bari jiji yu bulis gënal dara ja rawati nga xam ko jikko ko kon xam bu ñu ci mukk bokk na ci war war yi bi li xam lu ak lu mu la ilma wala wistini xam nga sallallahu alayhi wasallam bu ñëkke popo arab ñi wax légui arab sa ñi xijar ak sin ak moyen de transport ni mu ñaccé won comme mën nañu sin moy ko bëna sori ci fiñ xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut yeen xam xam bu doon da ngeen bëb sin itam kon tool fa ngeen mëna amé xam xam bu ñu sori sori sori mala ko jaral nga fa dem mo ngi wala bisin mu ngi ni xam xam bu ko doon wax ak xam lu fene yang ko nan ci jël nañ ci sina al hasan al basri wi hadith bu xamne mursal mu ngi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne le fek na ko ci mu wut xam xam ñu dundal ci l'islam digal leen digante daraaje je moy nek ak daraaje je yaronte ni nek jenn daraaje rek dox ci digante bi ci aljana dara ni moko nekk wax xolent bi sala wone kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisata tahlik nga nek di alim du borom xam xam wala nga nek ko xamni ni sak xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ni xam ni wax wala nga nek ku sop ni ni xam yoy nit wo ci nek baxna waye wala takun khamisata bu nek ki ko juromel da ngay alko ta moy ki ci amul soxla yanti ala bi musa alayhi salatu wasalam bu ci nek sun borom tabaaraku ta'ala jinni shayat wa han bu ci nek xamal nako fi ci ay xam xam lo xamni kenn xamni ko xalat ba mu japp ni mo gëna xam ci nit ni moy la ci borom ana ci dana xam ci nit ni kan la mu ne ko bo demé ci piñ wax majma ul bahrain dañ fek sama ben jam bo xamni dana la xamal ci ram xam musa bin khadid day xam ni kon xam xam bi jeex bu bay yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci bokku neena bu amé ben bis bo xamni narna ko fekke te golikuma ja xam xam yalla bu mu fekke bis bobu alayhi salatu wasalam sidina abou hurayra neena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bayyi ñu dem yidi ba nga xamé ne melal ñu melo wo xamni fitti sax bu na yeenu am ci ay xam xam sidina abou hurayra neena jëlal na leen ñaari ñu ci xam xam ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam benn bi ñu mil na leen ko benn bi ci def mo tek won leen ci dara rek ngeen dag sama fi abdullahi ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay gi sun borom ne allah ni khalaqa sab asmawat wa min allah muslimin ne tan fum lam baynahum li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sakre bi ci yo xamne bu ko wax won wala ma wit dañu dajé dañ ubbe nit ni menen ki ray ko la jinni wara def ndax day bon ay sakre yo xamne bu ko xam te dañu ep sen xel te dañu def na bokku ci diine te ci diine la nek kon nak bi am solo moy tikki wo sun bir diine diko laaj diko top do mu jaral la dara ndax yeen bi sallallahu alayhi wasallam moy julli la bi khair fi faqhi fi din kep ko xamni ci sun borom ñu mëna ci mom ñu ëlëk da na ko deggelo diine da na ko xamal diine wala mu xeer ko ci mu diko jema xam donte xamu koy diko jema xam ba ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe ñu ñi ngay reer bi ciow ci ñu xamul dañ nan la ñi day ay prophète de malheur lañu yalla saxarul min ñe saxar yalla borom yeen mëndi la yalla wo mo ñu ëppale yi ñi wax wo nit dañu jital nit ñi rek ha reer bu reey leen dikkal dañ wax xiyaas yalla ci nit dom adama xol la am ak mbeegi ak wéx day fekk ku ñu gañ xolam tiis mu ko supporté mu am naqat yalla di nonu de seen leen ko ci yéxew ci aduna bi rek te kenn di ko kudul yalla seen leen li bo xamni bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci souf mu wad ca ku ko def ku dul yalla bu len xiyaf yalla ci nit ni da na defal li nek li ci sababu nga xamni nanu ben way rek ak jabaram mu nek ci li ñuy wax gati way toli ci all bi am ben nek mu tudd ba guddii gay ngey di dag ñew ray nak ni waji bëgg ko genn bi seen ñu yëngu lan la gay ni di fand ko yigen di teug teug teug deggul dara xamul lu xew mu benn fek dañu gi dem ni gis ne dañu gi reyna waji reyna nak li mu dal di sant xelam dem ci dekk yu magi dem ci dekk ba yu muy dem ba ci yoon mi da fa nekkon ku ëmm mu matu bu mu wasi ne amul ku ko rew li amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu degg mbott yi naax ci gannaaw mu ne tok day ndox fi nekk mo dem gum ci ndox ma bu mu deme ci ndox ma tek amon na nek lo ak xajgi la ñu amon xajgi la andal moko do nekk li bu mu deme di ndank ci ndox bu mu delu ci tek xajgi di lek doom ji bu nga xamne koku dajale na ay musibe yu bari ak ay xatar ci genn guddi ku ko def bu yalla sama borom nga dem fi dama yugo ci yalla bu sna ak ci buñu la fay xew te ay julit lañu ku ko def ci yalla bu ñu xiyaas yalla mukk ci nit yi yaronte bi wax bu dañ mukk yalla du tiaxan yonent bi du tiaxan lepp lu wax muy amila kep ko xamne jattu nga ko nenañ da nga am mbett te dang ko lek eulek waaw ñoo xamne nak ñoom ñoo ngay seen jott lo di seen jottal bokk lo xamne jineewun ko fenn alquran ne wa badaluhum min allahi ma lam yakun yah ci bur wa badaluhum siyat ma'amil wa haqbihim ma kanu bi yastahzi'una ñoo re eulek dañu am mbett mu reey ci yalla yalla dama len gëna fu gëna len joge fu fogu won de dañu gis ci yalla lo xamne ko gën won li dana am wa badaluhum siyat ma'amil bu toge do ñaan ci fi seen jëf yi jëf fenn wa haqbihim ma kanu bi yastahzi'una li ñu doon woyofa nak diko reeta nak diko tutal bu ëllëgé lolé dana wacc seen kaw bop yoy walalikum zannukum min zannukum rabbukum ardaakum fahdakum min al-hasidina lolé la ñortu ngeen jox ci seen borom ñoo le tak fa asbahtum la xam ngeen ñu di bok ci nit gëna tek ci point perte ñu gëna perte moy gañu nga xamni kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yalla amuñu diiné amuñu ngam mu dara xex kon xir ak mu bëgg yu gudd sallallahu alayhi wasallam neena yishibu ma adam yishibu ma khuflatani ak hikmatu lul amal bam adam da nam dund bam magat ba bi jaw ñaar jikko da koy be jawale xir ak mu bëgg yu gudd bu dañ ñuk waye alquran da fa sant ñaax ñu ñu sétankal ci kawtef yi ñu gis ci aduna moonu ye tam na lo xamal suñu borom ndax keeman yu nek la def ci aduna allazina yuqiruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ñoo suñu borom tagg mi nga xamni dañuy bari ak tuddu yalla ci seen gëm buñu tedde buñu taxawé buñu togué ñi xalaat itam ci kawte fi suñu borom ci aduna bi alqur'an wa ka'in min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ana mu'ribuna mi nga xat dañuy xamni neena aka bari kan fi sun borom yeen di rom de jor ak chamoy te bu ngeen ci xalaat bu ngeen ye du gu bi seen xel bu ko delo ci ngeen won ko gannaaw rek lolu te sun borom neena sun bi mu ayat na fi afaq wa fi anfusin hatta

baxay ñu am ci suuf ci asamaan si ci jaww ji ci géej gi nag ndundat yi nag na ko xam ñu dudd ci diggante bi ñuy xiis ñam ñu ci war a am ñu ci feebar darab ñu ñu war a fajoo ñun ñu lañuy baree seeni place lépp ñu prévoir ko ba keroog ñu ñuy taxañ jëndam bii nga xam ne lépp kon suñu borom ko programme tabaraka wa taala. Kon doomu aadama am dara leen li ko war a yëg duñu suñu borom, waaye nag suñu borom war na ko ay fiimaanam toll ko fu nekk, feeñal ko fu nekk, manifesté kàttanam ak xereñam ak yéemam doomu aadama dëmb rek. Moo tax suñu borom yedd ko waka ay malaa'ikatin fi samaawaati wal ardi yamuruuna aleyha wa hum anha muhaaduuna, bari na kawte fi ma def ci suuf si kaw suuf ngeen di ko romb ndey joor ak càmmoon kanam ak gannaaw di ngeen ci xalaat mukk wa hum anha muhaaduuna. Kon nit bu ko yàlla tàkkalee xel tàkkal ko cër yoo xam ne buñ bëgg def mën na koo def, booba la layoog moom yey ko. Ah bu mu defee nag loolu lépp suñu borom daf koo def mu di caaxaan wala mu yoo xam ne dindi di fenn wala nag day yéy liggéey laaj la. Ndax suñu borom ñoo ne inna ma yaxsha allah min ibadihim ulamaau, ñi nga xam ne ñii ñooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal mooy borom xam-xam yi nga xam ne waxu ñu xam-xam yu tond yi de xam-xam yi nga xam ne daf lay xamal tàkkalu yàlla akuk xereñam akuk sañ sañam ak dina meelam. Xam-xam yooyu moom ñoo ñu rek ñooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal ñu dem aadama ñu ragal dox na suñu borom. waaye ak xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun, déedéet ak kawtif yooyu ma def it bind asamaan si bind suuf si bind ndox meeg jaww ji ak li ci biir suuf si yëpp bind leen ak ni ma leen bindee ni mu yéemee ak ni mu doyewaar ngeen defee dama koo def ngir fo wala ngir neen rek ah nag ba ngeen teew fi man de danaa leen laaj dama leen tamtoon de muy ayahsubul insaanu an yutraka sudan, aadama dafa defe ne dañ koy bàyyi noonu rek sudan muy dem du sotti. ma leen di nege bu njëkk yi gannaaw boo xam ne ni di jógee nañ ci bàmmeel yuxsaru naas kufaatan gurradan jurradan xaasiyatan absaarihim tahaqqum billa laa tasmaau illaa hamsan alaa qaain safsafin qiyaaman xamsina alfsanatin wa shamsu alaa ru'uusihim dhama'un juu'un xaraaratun taqli lbutuunu wa taqli ladadinatu wa tatamazzaqu lqulubu wa taltasaqu lalsinatu bilxayaashini wa tatakallamu alaaba'u yowma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadau kullu zaati xamlin xamlaha wa tara annaasa sufaara wa ma hum bisufaara walakin azaabu llahi shadiidun. bu ko rawee suñu borom dana fan nga jàmm dajale leen ci bërëb bu tàlli ñaañ yi tànki noon la ñuy def duy dem yéegu góor nañ di doowoon nañu jëmme dañuy rappelé dara du leen wër seen ñag bët yi boo ko gis dañuy xool ci seen yow tànk torox tee leen du muur boo déglu ñu seen tànk yi muy tegeel ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox àll bi tàlli ñaañ yi dañuy taxaw juróom ko ci junni at jant bi ñu xëcc ko ba mu jege seen muur bii di xet mar wi jànkonteel ñoom xiif bi jànkonteel ñoom kàngaay yi di baxal seen muur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xotti ko seen lan yi woo ba kale si ba kole si biir jëmin bi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yow ma trax na xaa bis booba la tuuxal kul mordiat am naa aqbaat jigéen bi dan nampal doon sax dana ko sànni dootu ko tal ndax ndax piib waxta law kulli jaati xam ne xam laa kum fekkoon ñu ëmb da nga wëtin bis boobu ci seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaale daw. bu keroogee nit ki buñ ne ko woon sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa xari ak adduna bépp ñu dugal leen ci ndigal gi teew nga mucc mu ne waawaaw yàkkanti ko lool ci di ko gënee sax. bu keroogee bis bu nekk jaan bi bu nekk da nga am lu la doo sëkk wa kullun dahirin dalirin jaazion xaadiron mazxurun waajibun wa amaamahum xusamaau wal mawaasin, ku nekk borom xàq yi wër la ñu teg balance yi teg siraat boo xam ne ni bii bërëb bi nga xam ne ci la ñuy àttee bu ñu xamee siraat jàkk ko ci jigéen ñi jaxam ne diggante siraat ak ci jaam ñu toll lëndëm boo xam ne foo ko làndee daj ko lëndëm bi ñu bu keroogee ngëm ak jëf rek mooy doon leer nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam. bu keroogee way wet bi yàlla ñi nga xam ne ñuy wax libre penser mais ñi nga xam ne amuñu ba gëmuñ benn diine ak day si ñi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmuñ benn yonent. bu keroogee dañu al unuq bi ñuy wax lu mel ni baatu gën leen boo xam ne day génn ci safara ñëw di leen cokk ñu ganaar bi di sa sof cofe pepp lu mu wan na di gëkk safara naafeq yi ak dulli nekk def dulli ñu dund yàlla ak naafeq yi nga xam ne dañuy dullee ko woor te gëmuñu dara ñooy def. bu keroogee lëngëm boobu bu taxawee seen leer bi nga xam ne mooy leer ngëm yi sax ci xol yi naafeq.

0: عليه بالتسليم واشكر كليا. أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تغفر بها لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين.
1: بنا FM راديو بنك تي ويتو رومبوان بنك تي كومين بي جاكارلو تالي بي جيم اليبور
2: بتاي نك بودو بوجا جابو مامي سانغو فراتا تا فك مو تاك ab jaaro am na tekkale te jaaro bo xamne mom da yoon fa mu nek dana ko raxas ndox ma ag fa bu baax lola doyna way bu de jaaro bu deugar lol dang nga xamne fa mu teud du ko raxas ndox ma du fa ag lu set bu de jaaro bo xamne yoonako may mu tak ko li ci goor tak jaarum xaliss bo xamni ëpp nu wara tollu kor bëré sango bëré japp nunu deur deugër man nako bayyi nona bi jara dindi da bayna muy tim tim mom ku koy def day dindi jaaro ba mu takkon ak bu fekke takkon na montar ba jara ba doom yépp nako dindi jigen mom man na tak jaaro xaliss man na tak jaaro wurus kon jaaro bamu tak mu deugar deugar du aaje wo dindi budé japp mbamuy sangu farata japp nak né jaaro bayiko ci wéñ guñu nak ba param dañ ko sip manam moytu ga dañ ko tak mo gën tay dañ ko sip ci goor sip ko ci jigen
3: jaaro biñu sip nak mok bañu aramal ñoyam ci ko ko tak te mu deugër keñ keñ mo xam da ngay japp mo xam da ngay sangu farata war nga ko dindi ndagam boko dindé fa mu teddoon ndox ma du ca ag
2: nga japp bu baax ni goor mom suñu te tak ak lam wala cien bu bayu ko ci wurus ba xaliss jaaro itam moom góor mënta takk jaarob wurus ba jaaro boo xam dafa jaxasoo leedi wurus leedi xaalis lamu saña takk daal mooy benn jaarob xaalis boo xam ne boo dee seet diirsaay ba na manki juróom benni ngaraam ndax dañ ko ne la nga saña takk muy jaarob xaalis mu tolloog rek mbaa mu yées ñaari dërëmi yoon jàppal nag ne ñaari dërëmi yoon la ko manki juróom-benni ngaraam mooy juróomi mili gram kon daal góor moom jaaro xaalis ba mu takk na yées ci diisaay juróom-benni ngaraam te it ñu jàppaale foofu ne góor kat benn jaaro rek la mën a takk waaye suñ ko doole takkandoo ñaari jaaro bu ko neexee nag mu am ay jaaro yu bare bari waaye da cee takk rek benn bu yàggee bu ko neexee tekki ko takkaat beneen daa bari nag ñuy takk lool ñaari jaaro xaalis ci góor ñi xëy na ñàkk a xam waral ko waaye daal net li bi sëriñ Alhaji Mbacke andi ci téere biñ tudd garabuk Touba te cay dajale waxi sëriñ bi boo xoolee xëtu téeméer ak fanweer ak juróom ñaar andi na ca net li bi mu tàmbalee ci mas naa am ku takk ñaari jaaroy xaalis ñëw ci sëriñ Touba qaada lahu llahu maxtaara la mu ne ko lu tax nga takk ñaari jaaro yii te góor benn la war a takk ne ko benn bi day sab jaaru di ci des jaaru maam ceer na la. Sëriñ bi ne ko xoolal bu la ci neex nga takk ko te tekk bi ci des. Ba ma ko defee ba noppi sëriñ bi ne ko takk samab jaaru mbaa takk jaarub ceer na. Li ci ne jëlñu nga ci jublu te man képp ku wuuteeg su nas yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mënoo jëlñu ci man mënoo jëlñu ci ceernu mu daani ne ko siyo na siyo. Ba tey góor lett kawaram wala jigéen mat naa leeral bu baax ndax ci wàllug laab da ca am ay atte yu mat a xàmmee. Danañ njëkk wax ne bu fekkee ne moom may lettu daal muy góor muy jigéen defu ca geneen kawar defu ca yeneen wëñ kawar boppam rek rek la lett. Kon bu dee ci wàllu jàpp dong moom lu kawar ga dëgër dëgër mën a koo bàyyi noona jàpp rek moom tijara firi lettee ak lu mu dëgër dëgër. Waaye nag bu doon sangu farata dëgg la kawar boppam dong dong la lettoo boole wu ca geneen wëñ boole wu ca geneen kawar waaye dëgër na dëgëraay boo xam ne ndox mënu koo dugg ndagam sangu farata la faw mu war koo firi faw mu dindi lettee ca ba muy sangu farata. Ba tey ñu seetlu ne bu fekkee am na loo xam ne góor a ko baaxoo lettoo am lu jigéen baaxoo lettoo kenn du ca mën a fekk sa moroom lettoo na muy lettoo ndax day araam ci ni ko addis bi waxee jigéen di nuru murulu góor mbaa góor di nuru murulu jigéen. Kon góor baaxoo wute lettu ci sunu barab yi kon nag bu bëggee lettu na seet na muy lettoo bañ a nuroonteeg na jigéen ñëy lettoo. Góor sax moom rawante la bu dee taalibeeb Serigne Touba war naa moytu bu baax a baax lettu mbaa bàyyi kawaram mu saq lool ndax nee nañu am na ku ñu woon ci sëñ bi bëgg mu ñaanal ko ci boppam fekk bopp ba saq lool mu ne ko man du ma ñaan ci bopp bu saq. Ba tey borom dëkk bii di daaru moot yi da daan def ku xaw a saq tuuti rek mu daal di ne nañu ko wat ndax ne da cay ragal bu dee ku war a sangu farata bu dee sangu farata cangaay la bañ a matale la war a matale ci bopp bu saq boobee te bu cangaayu farata baaxut julli bu baax te julli gannaaw gëm yàlla moo gën a màgg ci lislaam. Bu dee lettu nag boole ca kawar gu ca bokkut mbaa wëñ yu ca bokkut dañuy seet bu fekkee ne la mu ca boole ci kawar mbaa ci ay wëñ benn rek la mbaa ñaar kon ndegam dëgërut bu dee jàpp ak bu dee sangu farata yépp jarut a firi mën na koo bàyyi noona. Waaye nee nañu doonte sax benn kawar la mbaa ñaar waaye dëgër na këng këng bu dee jàpp war koo firi bu dee sangu farata it war koo firi. Bu dee nag lamu lettoo kas na mat ñetti wëñ mbaa ñetti kawar yoo xam ne bokkul ci kawar ak boppam am na ñu ne bu dee ay lett lett dañuy seet lett bu ne ak lam ci def ci ay kawar mbaay wëñ mel ne ñenn ñi ñoom bu ñu seet lett bu ne lépp la ñuy seet rek benn yoon ñoom daal ci gàttal nee nañu lamu lettoo ci ay wëñ mbaa ay kawar yoo xam ne bokkutoon ci boppam su xasee mat ñett rek ñett faw bu dee sangu farata ak bu dee jàpp war na koo dindi moo xam dëgër na moo xam dëgërut nga seetlu waxin yoowu ni mu diisee ku lekk rek lu mat ñetti kawara ba yett yu ñoo xamne bokku ci bopam bu dé japp war ko firi bu dé sang farata war ko firi lool dal dafa dis lool té wa malik non nonu lañ ko waxé dara na ci di addi ci ñëw ak ci wax yenn borom giri mom té ci indi ak wayfal lool lool way jappal ni wa malik non bi lañu dissalé giri nonu mo la kon jigen jo xamné ab julit la rawante na mudi ab talibé bu mën ta ñak lettu day fexé ba bañ ca doolé geneen kawar ba geneen wëñ té lett rek kawar bopam dong dong tayit lett ya baña dëgër nga xamné bu dé sangu farata ndox ma dana ci gaawa dugg sëriñ bi dafa jàll nañ ne dëg bii kat da nga cee bëgg a soññaate ñaaxaate ci ba kenn ku ne farlu bu baax ba xàmmee ay farataam ak ay sunnaam dañ caa sàggan dara lum tuuti tuuti mu tàmbalee ko ci wax ne waaw su fekkoon ne ab julit dafa jullee nañu war a jullee nga xam ne boo dee xool daal na mu jullee moom dara mangi wu ca doo ca xebat dara du njàng ma du taxawaay ya du rukkoo ya du sujjóor ya moom daal bàyyi wu ca dara mu ne waaye ku ko bàyyi woon ba mu sëlmal ñu laaj ko ne ko waaw julli gi nga doon julli luy àtte julli gi ak sax julli gi wu cay farata ak wu cay sunna dalay tontu rek ne la man kat damaa gis rek su waxtu julli jotee jullit ñi di jullee nii may tam rek ma jullee noonu waaye nag xam yow ma ci ay atteeg ay farataag ay sunnakat julli gu mel noonu na nga xam ne kooka mën naa jullee nañu ko diglee ci zahir waaye xàmmewul atteyaag faratayaag sunnayaag yooyu al imaamul xaw fii ak ñi ànd ak moom suñ bi nee na dañu wax ne boobu julli bu baax mu ne sax xaw fi yoot ñi ànd ak moom dañuy wax ne jàpp ak sangu farata it noonu lañu mel ku ko def nañu ko diglee te taxul mu xàmmee atteyaag faratayaag sunnaya bu dee jàpp mu jàpp ba àggal day mel ne toj ma ko taxoon di jàpp ba tey ma nga fa jógu fa bu dee sangu lu mel ne janaaba bu sangoo ba àggal day mel ne janaaba ja jógu fa ma nga fa nga xam ne kon bu songee julli mbaa mu def daal leneen loo xam ne dañ caa digle woon jàpp bala nga koo def mbaa sangu farata bala nga koo def day mel ne kon ma ngay def loolee te jàppuut sanguwul farata xam ne kon ma ngay mooy yàlla di ma wonante bi te bàkkaar rek la cay gàddoo mu ne sax xaw fi yi nee na bu rekk julleeg jàpp ak sangu farata booleen xeeti jaamu yàlla yi moo xam aj la mbaa leneen li ca nit di def te xamul atteyaag faratayaag sunnee rek da ngay ci aju bu defee ba àggal day mel ni defut du ca jariñu ci genn wet te mu ne xaw fii moomu kat da di ko ragal ragal yàlla du waxantu te yow nag ne am na ñu ne xaw fii dafa bëgg a xuppaate rek ak laabire ngir yépp taxaw tomb ci xàmmee seeni farataak seeni sunna ndax kuy def mu la nee boo deful nangam du baax da nga taxaw temm ci jéem a xam loola kon xaw fi ñu dafa bëgg nit ñi bañ a tañaxu ci seen mbiri diine te farlu ca ba xàmmee atteyaag faratayaag sunna ya ñu ne ñoom xaw fi ñu ak nun noo bokk jenn wax muy julli muy jàpp muy leneen boo yéenee joox farata ja jëfe ko nañ la ko sante rek lépp baax na lépp wér na amoo ca benn bakkaar ñàkk nga ñàkk gëstu ba xàmmee say farata ak say sunna du ca dara doo ca gàddu benn bakkaar te du tee la nga def baax na xaw fii daa wax rek ngir xutaatee ko loo biire sëñ bi ni waaye nag boo seetloo yax bi nga xamee ne bu wër la ci sharia mu ne mu kàllaf araam na ci moom mu song lenn di ko def te fekkul mu xam ko sëñ bi ni boo xoolee yax boobu day dëgëral rekk li xaw fi yi wax ne ku def te xamut xam yëpp du baax du ca jariñu mu ne man ci saa bopp nag li ma wax rek moo di ku umpule ay farataam ak ci sunnaam te laaju leen ba xam leen moo tooñ boppam moo alak boppam ba ci teg nag wax ku bëgg a jàpp na ngay jàppe ak ku bëgg a sangu farata nooy sangoo farata door a jàll nag di nga tegaleel leen lu ne ay farataam ak ci sunnaam tàmbalee ci julli diwéy diwéy ba ca asaka kon ñii la ñuy jàppe tàmm nañu lool lool bala ngaa tàmbalee jàpp nga soccu ndax la hadis ba ne law laa an ashuqa ala ummati aw ala nnas la amartuhum bissiwaaki maa kulli salaatin muttafaqun alayhi hadis bi ne suma bamutoon a teg sama xeet wi mbaa teg nit ñi lu metti dañ di ma jëppi dana leen digal julli gu ne bala ñu ko julli soccu ko te soccu ba ni ko waxee noonu ma nga tàmbalee ci njàpp ma la gën nag mooy balaa tàmbalee jàpp looy jël bant soccu ba bi mu giset bu ko wax ne ku tóor door a tàmbalee jàpp su waxtu waxatee nag ba jël bant soccoo du fa xaj mën naa jël boros rek awale ko ci kaw bañ ya mbaa leneen lu ñu gas galax ni ku tóor door a tàmbalee jàpp ba tey mën naa bàyyi day galax ni ku jël baaraamam fompi ko bañ yi waaye nag soccoo bant daal mbaa leneen lu ñu gas galax ni ku tóor balaa tàmbalee jàpp moo gën ba mu soccoo noonu nag ca njàpp ma digganteew nag muy julli bu ñu soree daañu taamu balaa julli itam mu soccuwaat li jëkk a jëkk ci njàpp mi mooy raxas ay loxoom ba ca fa muy takk montar mbaa nga ne ba fa ñu takk jara bu dee jigéen buy tàmbalee raxas loxo yi mu wax bismillah dañuy wax sax ñetti yoon rek waaye li gën mooy mu ber loxo ndeyjoor raxas ko ñetti yoon ba fa ñu takk montar raxasit loxob càmmooñ ñetti yoon boo ko boolee muy juróom benn yoon te yow nag bu boolee ñaari loxo yépp raxasee ñetti yoon mu doy ba tey sax bu raxasoon ñaari loxo yépp benn yoon it sunna sa dal nay dikk def na ko la ca topp mooy galaxndiku galaxndiku ak saraxndiku ak féeru lu ci nekk mën naa yës ñetti yoon waaye nag lu ci nekk mu def ko ñetti yoon moo gën galaxndiku nag mooy mu sex ndox ma yëngal ko yàbbi ko bu ko yëngalee woon bu tudd galaxndiku bu ko sexee daal di yàbbi ba tey noonu day boole yaar yépp yëngal ko yàbbi ko na gën nag mooy day as ci loxoom lu mën a def ci gémiñam daal di def lépp ci gémiñam yëngal ko yàbbi ne benn yoon a ngoog te la ko defaat muy ñaar te la ko defaat muy ñett saraxndiku mooy jege si ndox mi ba mu jegee pax yi bakkan yi mu ñëdd ko ci nooyi bakkanam mu dugg ca biir ñoddi ga mu ñoddi ndox ma mu dugg ca biir moo tudd saraxndiku mu jàpp ci bakkanam nag mel ne mu roon ñandu dal ni wal ndox nonu dugon mu genn ci biti wala mo tuddu fiero day def ci loxom lu xacc ci bakkanam rek dal ko ngeddi bu dugg ci biir bakkan ya mu dal di wal mu genn japp dal japp ne def na benn sax ne ko ak benn fiero delu defaat ko muy ñaar del defaat muy ñett bu nekkul ci koor muy galaxniku muy saraxniku lu ci nekk mu jàllale ndox mi ba mu sooree sori ca gémmiñ gaak bakkan ya moo ci gan bu wooree nag naka yemale ci buntu gémmiñ gi ak buntu taxi bakkan yi ndax bu rëccee jàll koor ga day dokk raxas kanam nag moo ca topp kanam gi dañ ko wutal guddaay ak yaatuwaay

يا ربنا يا ربنا يا

ولا تراقبهم بكبر جنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة

وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائهم.

0: يا رحمن نتلقى لا يا رب لك الأفعال
1: Bonne FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: ñing ko jaglel al cheikh ahmadou mbacke serigne cheikh nekkon di jëm jo xamne li yalla nbi sallallahu alayhi wasallam waxon na ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi ci gaño ñu lako suñu borom boole won muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam neewon na na ngeen ragal na ngeen moytandiko gis gisinu aji gëm yàlla ndax waxtu wu dee xool xoolu ci al uyunu sahmiya waaye ci leeru yàlla lay xoole te suñ borom moo sàkk démb ëllëg buñ fi bàyyikoo fi la koy fekk bu démb bépp tukkee daje ci loxom diggante ba mu sàkkee aadama ak fi ñu àttee jaam yi ba ñuy dem àjjana ñuy dem sawara lépp daje na kanamu suñ borom kooku la yonente sallallahu alayhi wasallam wax ne aji gëm ji na ngeen moytandiku gis gisinam ndax ci leeru yàlla lay xoole kiy xool ci leeru suñ borom nag ëllëg ak ginnaaw suba amatu fi moom lépp la suñ borom di taxañtaaj ci kanam ci jëmm yooyu la suñ borom boole woon cheikh ahmadou mbacke mu nekkoon kon di benn voyant boo xam ne personnalité bu tumu ranke la ko yàlla joxoon ay valeur yu néew ci julli di dox ci kaw suuf nekkoon di nit ko ubbeeku ku sori ay objectif sacrifié mboolem ak dundam tàmbalee ci yeewute gi ko yàlla joxoon ak culture bi ko suñ borom jox lépp mu sacrifié ko ci ngëmam ak bëgg réewam noonu ma ko waxe woon ci xas yi dëgg ma ko wayoon ne musaqafun wa adibun taahirun xulqan munasharun siituwu fi l ufqi wal umami borom culture la nit ku laab la ci ay jikko ay daraja mbesaaroo ci mboolem adduna bi ak mboolem xeet yi mu nekkoon di jëmm joo xam ne gisutoon ne l'islam melokaan wi mu jox julit bi mooy julit bi jàkka ja daara ja rek ci la war a yem waaye Serigne Cheikh dafa gisoon ne imam bi jiite jàkka ji moo war a nekk ci ordinateur ba borom xam-xam bi jàngale alquran moo war a yéeg ca kaw avion ba di ko dawal waa ji jàngale fiq moo war a nekk ca bato ba di ko dawal ci biir géej ga kon mu nekkoon di jëmm joo xam ne da daan profité ci occasion yi ngir feeñal taarub l'islam daan ko feeñal ci ak colom ak waxam ak jikkoom ak ci mboolem ay comportement moo waral nee nañu daan na wax ne jaaduwul ci ab jullit mu nekk di ku ñu xeeb ci bëti doomu aadama yi ndax cëral jëmmam ci la doomu aadama yi di nawe l'islam loolu xam nga ne dëppoo na ak waxi imaamul ghazali ji mu wax ci ihya ulumuddin nee na jullit bi su fekkee ne bëgg naa dem fi barab wane fa l'islam doonte amul yére yu mu sol sax mu dem àbb yére yu rafet yu taaru dem ci barab boo xam ne bi gëmul lu dul yére yu rafet mu sol yére yooyee ndax buñ fonkee yére yooyu fonk woote l'islam bi mu leen di woo loolu lu mu doon politique islamique bi nga xam ne Serigne Cheikh déggoon na ko te kenn waxu ko ko woon lu dul yeewute bu ko yàlla yee kon mu daan feeñ ci mboolem ay chamailam melokaanu Mourid Sadiq dëgg loolu moo waral mu nekkoon di jàmbaar joo xam ne jii musta tënku mukk ci aada yi fekkoon nit ñi daan ci tënku daawul toog fi barab di geestu lu bari noonu ko Cheikh Amadou Bamba ŋàññ ci nëhju Khadal Hadji bi daawul toog ci jotaay di neenal ay waxtu ci lu amul njariñ nekkoon tamit di ku néew ay wax ba moo waral nee nañu lenn ci ak njabootam mas nañoo daje bis yebal benn jëmm bu ñuy wax mbay jaxate ne ko dañoo bëgg nga dem ci Serigne Cheikh laajal ñu ko ñett yëf bu nit ñi toogee ci kanamam am na loo tax muy noppi du wax ak kenn ñaareel bi lu waral du geestu doomu aadama yi ba kenn ku nekk mbokkam wala ku ko jege xam ne teg na la fenn ñetteel bi doomu aadama yi ñëw di yëkkati seen alal di ko ko jox lu waral du xàmmee ki joxe lu bare ak ki joxe lu néew ñett yi daal bëggoon nañ kuñ ci tontu nee nañ buñ ko waxee loolu mu ne leen ñett yooyu day seen tontoo ngi fi insha allahu daal dina leen bu njëkk bi li waral samay wax néew doomu aadama yi buñ la wëree ñëpp di la déglu loo wax ñu jàpp ko war nga loo leen wax muy njariñ te ni leen wax moom saasu bare lepp mënatu la doon njariñ li mo waral wax ji ñu diko neewal ne len ñaarel bi nit ñi suñ toge ci sono sama kanam du waral duma ci xol kenn nit ñi buñ ma wéré duma leen xol waye sama jëm ak ñoom ëlëk ci kanamu yalla lay xol ñettel bi li waral nit ñi buñ indé seen alal ki joxe lu bare ak ki joxe lu neew duma leen ragné ndax nit ñi seen alal ji ñu fi indi ab denkaane rek lay doon té ëlëk ci kanañu ci kanamu yalla dañ ma koy laaj né leen ab denkaane nak su fekké né dang ko fasso tek fañ la ko teglo su boba do banéxo ki indi lu bare wala nga diko xajjé ak nga xamné indi na lu neew né leen inshallah ëlëk ci kanamu yalla buñu fatafé kenn ku nekk la nga joxé won dana né la ma nga fayal té la la ko defal ci yalla kon nak loolu moy melokan murid sadiq day bayyi aada top ak dogu nonu ko cheikh amadou bamba waxe won ci téré bi mune haddul iradati bi qawli sada tarkul murid ma alayhi alada suma rujuhu ila almu'tadi qabla wusulihi kal iqtidadi kon mu nek di jëm jo xamne ji dañ ko molol ci aslul fitram lu bari ci jikko yaronte bi alayhi salatu wassalam ndax deg ngeen muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yi nenañ jëm ji mom sa soko masani sir muy dox dana raglu go xamne gi do ko ñeme dab de nga shayir bi di wax naan waxtu sahaba yi ma san tok ci kanam yaronte sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nek da ngay fogg ne am picc mo tong ci kaw bop waaji ba du ñeme raf yaakaar na ne bu rafé picc mi naaw non la sahaba yi wégg won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam téréwul saasu nit ma sana jaxoso mom doto bëgg takaliko mum ndax jikko mi rafé di alayhi salatu wasallam serigne cheikh mbacke jikko yoy daf ko donnon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ji ragluna waye jikko yi non la rafé te non la bëgge doom adama mom la bind keppina yahabuhu ra'i badihatan wa man khalato ahabahu alqawl hasan mu nekkon di jëm jo xamni ji ni mako wax legi ci ginaaw daan noppi lu yagg waye di dënd bu mucc ci ay ayib lako yalla joxon xol bu yaat di borom tam buy dotti waxtu de wax ak doom adama yi waxtu wax ju am njariñ wax ju rafet lay wax nekkon di borom yitte yu kawé di ko am yermane ci xéetu doom adama yépp di ko bëgg melokaan yu kawé yi sip mbolem yu suufé yi non yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe wonne inna allaha ta'ala yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha aw safasifaha kon nak melokan yoyu lako suñu borom tanalon radiyallahu ta'ala anhu bok na ci ak muñam gu reey guko yalla joxon ben bis duggé na ci otom niñ ko netlé rek joggé Touba jëm ci Dakar nenañu talibi niñu xéré nga xamné bu seen ki ni fa duggé ci walu duñ bëgg sax muy ñottil bopam buntu auto bi diko tejj ben talibé mu reer rek dal na rap buntu auto bi tejj ko fekk bimu ko tejjé tejjalé na ci loxom Serigne Cheikh Mbacké néwul tejjalé nga sama loxo néwul sefor bi waji tejj na sama loxo daf na ciel dér ji di sir rek di tok ba nenañ ba auto bi di ak seen Dakar ben seforu taxi mo seen dér ji tok mu dal di ñew garé ci wetu waji fekk mu garé mu taxaw ci wetam ne ko sétal sa porte ndey jor bi dér jang ci tok sefor bi bimu nekkul be buntu bi fekk ñu tejjalé loxom Serigne Cheikh néwul gañ nga ma lexé la dér jang tok sefor bi moko ko tijil bopam lol nak buñ delwat ci histoire dañ gis ne ñamay roy melokan yoy lañu yoron gis ngeen muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam dem na xare xej jam ko ci baram bi bamuy nak waye dafa mujju di xitab baram bi nan ko hala anti illa isbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti yow do dara dudul ab baram rek lula meuna dal tamit ci lolé yoonu yalla la dalé ñaaril bu gis ngeen niko serigne bashir mbacke netlé ci minnul baqil khadim bi ash-shaykh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu yoron na ben loxo bo xamne loxo bi dafa mujju def genuk tab gi mujj newi dëtti wanjar ji di sotti ko ak dëtti ji xam nga ne ku nekk xam na ne koku ci sharia may nako mu bañata laxas raxas loxo bobu man nako baña jappal ndax amna ngantal bañ ci defetu ndox waye serigne touba dafa yar limi raxas loxo bi nga xamne dara neeku ci non lay raxas loxo bi nga xamne ci la tab gi nekk dëtti ji sotti ko serigne bisir neena yamu ci bedd bis mi ngi japp dara ji sotti ko mu nan ko ayatu hal yad sawa'un dumiti aw bariti alayya fa inni abdun ma'murun wa inni lam ma'lamadin fima umirtu bihi yo sama loxo bi ya xam da ngay wer ya xam da ngay sotti deram lula neex defal man jam la buñu digal te liñ ma digal dana ko def ngelo kan wo lo serigne cheikh mbacke tonnon ak nonu ngeen deg imam malik radhiyallahu ta'ala anhu ben bis mi ngi jangale hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn ji dug ci bir mbugam diko fet ba yaram bi soppi ko ba gel bi mu joge lañ sogu gis jiit ji mune len akay dama wormal hadith yonnati motax suma koy wax jiit ji may fet lutax mu jog ngir wormal kuma wormal yonnati wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon nak bok na ci yermandeem ju reey joju batay benen netli bo xamne wax nañu ne genn bi jëmi jamono joge na makkatul mukarram umra ñew pari wacc ci ben hotel buñu wax Hilton hotel Hilton bobu neena bimu ci wacce fanan fa bimu julle fajar ba nak mom serigne cheikh bimu seppe ci suuf hotel bi muy jamonoy sedd mu seen ay jëm yo xamne ñi ngi costo fi jël ay carton mur ko ci seen kaw yaram serigne cheikh laaj wajim andal lon ne ko wal ñi ñoy ñan mu ne ko ñi reey mbacke moy colossar yi nga xamne ño nek ci dëkk bi amuñu fa ay mbokk amuñu kër buñu dugg ñoy sango carton yi ci mbedd bi bu guddé neena serigne cheikh tim leen ba yag xol bu yërmandi di japp ko rongo ñam di di tok fofu mu taxaw mu dal di jek jek wax waji ne ko ndax bo démé ci restaurant bi ñaanal ma ñu indi leen ci kaw ñu may leen ma jëndal leen lekk ñu lekk loolu daan dañ mako nangul waji ne ko waaw waaw mu dal di dem laaj restaurant bi mu ne ko may na leen ñu ñew ñu jëndal leen ñu lekk ndax man sama ñaw damay jaay rek ku jënd kay ma jaay la jëm yooya wax nañu ne seenu lim agon na ci fanwéeri nit ak juróom ñeent fanwéeri nit ak juróom ñeent yooyu ñëw ci restaurant bi serigne cheikh jëndal leen ñu lekk ba suur mu dal di aristé seeni tur kenn ku ci nekk serigne cheikh mbacke bi mu ñëwee fi sénégal kenn ku ci nekk warlu na la 100,000 francs par weer wu dekk mu weer wu dee mu di la ko yónnee ca pari te xamul jullit nga wala yéefar nga xam ne doomu aadama rek dañ ko war a dimbali loolee mu saxoo ko ba nim génn jamono waaw waaw ndax yonente bi salaa alei wasallam moom moo ne woon irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi samaa yi serigne cheikh jëfam jooju mu jëf yonente bi salaa alei wasallam moo ko junjoon nee na yërëm leen ci kaw suuf ka ca kaw asamaan di yàlla yërëm leen ngeen jàng ci hadis yonente bi salaa alei wasallam ndaw soosu nga xam ne daf doon dox ci digg àll bi ba ko mar jàppee mu daal di jaar ci gennu sayaan daal di dugg ci sayaan nga naan ba mandi génn ndox mi fi mu doon dox mu seen xaj bu mar bay yalkat xaj boobu ñëw ci toq ndox yi ci suuf këpp ci gémmiñam di mank ndox moomu ndaw soosu daal di koy yërëm daal di sunmi maraakiisam yu mu solol takk ci ak musóoram yoor ko ci sayaan googu may xaj boobu yi mu naan te ndaw soosu kat lu bon lu nekk daan lu ko def yonente bi salaa alei wasallam nee na yërëm googu ndaw soosu yërëm xaj boobu ci la ko yàlla tàbbale aljana kon loolu moo firi ci fi serigne cheikh mbacke jooju beneen bi ci topp mooy jàng ngeen ci téere yi borom xam-xam boobu doon taalib ci bis bu tàng jër yëkk ci xale maam benn weñ daal di naaw dal ci kaw xalima gi mu yërëm ko bàyyi ko ba naan ba mandi weñ woowi mu bàyyi woon ba naan ba mandi ci la ko yàlla yërëme bi mu faatoo suñ borom ne ko yow day jéggal naa la tàbbal naa la aljana ana lan moo tax ma yërëm la ndax xam nga ko mu ne ko xanaa sama taalif yi bari yi ma daan taalif mu ne ko déedéet mu ne ko xanaa sama tagg yi ma daan tagg yonente salaa alei wasallam mu ne ko déedéet mu ne ko sama julli mu ne ko déedéet lim rek suñ borom ni ko déedéet mu ne ko benn bis yaa ngi taalif ci bis bu tàng weñ ko mar na mar woo xam ne su naanul woon bisu keroog dee dal ci sa catu xalima nga bàyyi ko mu naan ba mandi ci laa la yërëme ci laa la tàbbi aljana kon jëf yi na serigne cheikh mbacke xamoon ak beneen hadis boobu ngeen dégg yonente bi salaa alei wasallam waxe woon ne am na ndaw soo xam ne dafa am muus mu nekk ci këram lu mu teg rek muus bi fëkk ko lekk ko ndaw si mere muus bi yeew ko bàyyiwu ko mu lekk ci dindub yàlla bi ban muus moomee faatu ci la yàlla meree ndaw soo si ba tàbbal ko sawara moo war a salaa alei wasallam daf ne fii kulli kabidin ratbatin ajur wépp res woo xam ne bii day tooy rek boo ko dundalee wala nga dimbali ko yàlla bu dana la caa bindal tuyaaba moo dal waxoon naa ci xasida googu moo yoon ci sëñ cheikh ba tey ne yuski chikayat ahli alfaqri walfiqri yubdil masaya li ahli albasi walhimami gannaaw nelawu buwee juróom di cheikh Modou Moustapha Mbacke sëñ Modou Moustapha Mbacke nelawee ba am ñetti at rek xam ngeen ne ci la sëriñ cheikh fondé benn société muridisme boo xam ne temps yooyu fa la ñaali si reconnaître ko woon société boobu lim daan liggéey mooy lépp loo xam ne baykat yi ci biir Sénégal rawatina murid yi bay nañ ko société boobu dana ko jënd ci njëg boo xam ne dana baax ci ñoom ëpp doole fopp njëg bi nga xam ne moom tubaab bi daan nañ ko jënd ci ñoom société boobu amoon na ay faram benn ca Bawal benn ca Sine Saloum benn ca Njambur ak ca Djolof ko la ñaali si loolu naqari woon na leen lool waaye Serigne Cheikh faalikut loolu amu ci benn tasir loolu moo waral ginnaaw bi bi ñu découvrir ne jëmm la joo xam ne ji benn ab xari la bu yeewu di royukaay ci borom personnalité boo xam ne bii am na daraja ju màgg ak yeewute boo xam ne gii bu ñu bàyyee nit ñi ñu topp ko dana leen yee ba dootuñu amalati njëriñ ko la ñàlli si li ci lañu commencé nag di fuglu jaar-jaari Serigne Cheikh fum jaar ñuy topp ay jéegóom wut ay espion yoo xam ne dañ koy espionné bu yëngutoo ak bu daloo fum jaar ñu lijjanti ay mbiram waaye booleeg lépp ñemewuñ ko ñaaj ndax dañ koo wegoon ba ñemewuñoo agsi ci kawam boo bàyyi koo wa foofu dem ci wàllu xam-xam ndax moom kii dañ koy tënk rek taxawaay bi mu taxawoon ci wàllu xam-xam ak ni mu développé xam-xam fii ci Sénégal ak ni mu yeel lu bari ci julli bi loolu moom boo ci dee waxtaan dafa mel ni dundam gépp ci la ko jeexal ndax gannaaw 1958 ci la def tërkiis mboolem ay majhudaatam ci dimbali julli bi ñu mën a gardé verte islamique ci jamono joo xam ne ci jamono ju tarug soppeeku la liy soppi jikko yi bari na liy yàq doomu aadama yi bari na Serigne Cheikh ni mu gisoon ne ci lañ war a dimbalee julli bi mooy faw jeunesse bi ñu armé leen ni leet ardé nak moy ñu nekk jeunesse bu am culture ba mëna jakarlo ak tayaratul hadama yi nga xamni dañuy nocc ngëm ci xolup aji gëm ji bi nga xamni serigne cheikh jog na ci melokan wo limu gis ne mo jitu moy ñu taxawal ay institut islamique yoyu ba mu démé ba xamni ñepp duñu mëna jog difa dajé ji ci la daldi santara ñu formé ay daïra biñu formé daïra bi nopi def ni len daïra yi kët lima ci djiblu moy bu ngeen dajalo ba nek ben daïra bu ci nek na am école domi ñepp ja bok ci daïra ba difa jang nak ab julit fum nek warna jang warna xam warna yew kon nga gis ne mbolam daïra yi bam koy sam lu la nekul objectifam moy nit ñi jang yew te lolu ñu bari war nañ ci delu wat bu baax xamé lan mo taxone serigne cheikh santane won daïra ñu diko sam muy premier institut islamique bi nga xamne mi ngi ko samp jurgal te ci jamono yim koy samp day doom adamu yu bari jappon nañ na loolu lu jombon lu muntu nek ba legi jëmmi ji ñu tollu jëmmi jamono ji ñu tollu legi gis ngeen école yaangi wessaro ci Sénégal waye école arabe yu luñu bari bari lu diplôme yu bari bari na nga xam rek ni premier école arabe bi ñu jëk jangalé arabe ni ñu koy jangé ci anam ku modéré gi Serigne Cheikh Mbacké moko jëk samp bi ci Sénégal ginaaw gi nak ñepp diko ci roy bawu jogo ci lolou fonk gi mu fonkon jakk na xamne na jakk muy neegum yalla julit bi waxtu amé ab jangukaay jakk ak juma mom amna lu muy représenter ci l'islam xéetu l'islam mom so leen bëggé xéx rek fexel ba daanel seen jakk daanel seen juma té lolou ni ngeen ko déggon ma waxé won ko daw kenn ci kilifa yi colonialiste ki ñu wax fédère bu mom objectifam yépp ni ngi won ci map jakk ak jakk baña bari ci réew mi di Sénégal ba sax ay participation dem na ba ak ci juma jo xamni ju woor na ko ni juma ji mom du fi jité mukk juma ji du tégué ci loxoy mouride serigne cheikh participé won na fa moy grande mosquée bu dakar bi serigne cheikh mbacké biñ koy tabax def na ci 500000 francs serigne bassir mbacké def na ci 500000 francs serigne fallou mbacké bobu malgré mi ngi tabax juma ji touba waye at mu jot def na ci 1 million ba ni juma ji ñu jullé ko li tekkel ci bëgg gi mu bëggol xam xam moy dimbali gi mu daan dimbali mbolëm étudiant yi nga xamne dañ daan joggé fi di dem bitim rew di sakku ci xam xam ndax deeng ngeen gañu fi jaar légui ni ñu netlé xam nañ ci ay jëm yu ñu xam seen tur bëggu ñu leena tudd ño xamni ñi bitim rew lañ nekk di jang te dañoo defon muhamara dem ba bitim rew di jang nga xamne ndaysan amuñu ku leen fayal ba serigne cheikh démé mo leen fayal seen bour suñu wul bëté ko di ci watum seen rew légui di tedd di dimbali l'islam gi bok na ci ñi nga xamne serigne cheikh mo leen dimbali seenum jang bañ am lañ bëggoon muy cheikh ante diop sama bu mag bi ngeen xamul fi ci senegal ba cheikh ante momi ab tawo mi ngi ko tuddi serigne cheikh mbacké kon mu nekkon di jëm jo xamne ji dafa uppi ko won amone ay relation yu deugar ak kilifa yi nga xamne ñi ngi nekk intérieur wala extérieur la bëgg wax gis nga jëflanté nim daan jëflanté ak wa bir réewam non la daan jëflanté ak ba bitim réew ndax mom dafa gisone né l'islam ji wuñu ko takalé julit yépp dañu wara bola nek ben wax nañu né Jamal Abdel Nasser bi nekkon président bu réewum Égypte xaritam la won niki Habib Bourguiba bi nekkon Tunisie ak Amir Kouyat bobu di Jabir kon mu nekkon di jëm jo xamné ci daan défendre l'islam ci bép jamono ak bép barap nga xamne bepp théorie wala bepp pratique bo xamne bi dafa am contradiction ak l'islam serigne cheikh da ko daan bañ jamono yi nga xamne ni code de la famille bobu colonialiste yi bëgg nañ ko fi ñëk duggal ñaari kilifa dong ño taxawon bañ ni duñ ko fi tabal moy serigne cheikh mbacké ak alhaji abdul aziz fi khalifa bobu nelaw yalla na leen suñu borom dolé yéggé ci borom yi gëna kawé jamono yi ci la serigne cheikh talib téré bobu nga xamne defon nañ ko ci yeneeni waxtaan defon ko ci ay cassette muy kalimatullahi al-ulyam bobu lolou mi ngi amé won ci atum 1947 so jangé téré bobu nga gis yéwuté gi ko yalla yé tabarak wa taala téré bobu ni mako waxé won masna bo won jëm jo xamni ci dara ci mbirum yoonu mourid yittélu ko xamul kuy serigne cheikh bam yéré téré bi ko nopi def ni ma téré bi kiko talib dafa jitu wa jamonom dafa dépassé won wa jamono jëm doon dundal nga xamne mom gisone na ne code de la famille buñ ko baye mu ñew fi ci Senegal dina jur musiba yu reuy ana fan lay tambale dana may jigen ay droit yu koy lor dana may xalé ay droit yu koy lor ana luñu gis tay legi mi ngi ni ak ci suñ kaw yow serigne daara bi donc bi ngay jangal alquran legi boko doré police dal di lay jël ci nga dem ñu futul sa mbugu duwal la ci biri sa dom ci jigen legi su doxé ba xaju guddi ñew nga door ko mu dem police ñu ñew futti la yow bay bi duggal ci giri li lañ señ cheikh mbacke doon bañal bañu sagane jaaru ci njangalam nak lolé lepp ak na ci suñ kaw tay ñoko gisal suñ bop ma waral ben bis nenañu wona rakam señ saliou mbacke ambassadeur ne ko yow salih dama bëgg ñu waxtaan na xam nga ñun ñi lu waral yalla gënné ñu ci xéet wu tedd wi ñu yalla gënné may ñu dara ci jimu ñu yalla may mu ne ko man day mbacke xawmako serigne cheikh ne ko xaaral ma wax la ko suñu borom lim ci jiblu moy bëgg ñu wotal ko diineem ji tassarel ko diineem ji leneen duñ def luddul li ëlëk suñu lay dana dal ci suñu kaw ci kanamu yalla xolal ni mu téla xamé responsabilité bi ko yalla jox dal ni ko maag yow ak keneen ku melni ñun waron na ci ñun ñu tok nit ñi war ñu ñi bind alquran ak di leen jangal xam xam ba lolé gattu lo nga xamni mënatu la nek nak war nañu wut ñi def lolé ñu gattu leen seen lepp di leen tedal di leen dundal yoré leen seenu jabot kon nak nima ko wax legi ci ginaaw rek jangale ak xamlé mo wara lon mu sabab lu daayira yi ñu samp ko ci bokku nek xam ngeen ne l'islam nak diina la jo xamni ji ngeeneelal xam xam mom fim ko tek sori na suñu borom ne shahida allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist nga xamni suñu borom bu mu taxawale jëmam tek ci malaayika yi borom xam xam yi rek la ci seusele lolu mo waral mu fonkon xam xam bi alquran del wax ne yarfa illahu allatheena aamanu minkum allatheena utul ilma darajatin suñu borom da ngay yëkëti gaaji gëm ci yeen ak borom xam xam yi yalla gën leen yëkëtil ay daraja moral abdullah ibn abbas neena borom xam xam yi am nañ ay daraja ci kaw ñi gëm yalla manam ñi gëm yalla yëpp bu ñu dajalo ña ci am xam xam ci ñoom timi nañ leen juroom ñaar fukki daraja digënté daraja bu nekk ak morom ja tolna doxop juroomi téméré ak abdullah ibn abbas mako wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne won man salaka tariqan yatlubu fi ilman salaka allah bi tariqan ila aljanna kepp ku ne beurep jaar ci yoon di sakku ci xam xam suñ borom soop na la yoonu aljana mu dem na innal malaikata la tadaw ajnahata li talib alilm riban bima yastaw sallallahu alayhi wasallam neena aji sakku ci xam xam sa su genee malaika yi dañuy contane bay tegalé lafam yi diko lalal mu di ci jaar bu koy yegge ak bu koy yegul sallallahu alayhi wasallam neena idha ata alayya yawmun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila allah fala burika li fi tulay shams zalika alyawm neena waxtu buma xeye ben bis ba jant bobu nara sopp te doli ko ma xam xam bu may dol gëna jégel yalla yalla bu sama penk te jant bisu kérok barkel xam ngeen ne nak xam xam buñ ko waxe contraire bu moy reer ngir nga xam reer ñaata daraja la am ci ngay xam guloru xam xam mu tollu xam bi serigne cheikh don won nit ñi reer ulama yi dañu ne ñent xet reer mo am reer bi nga xam ne gi neen la tegewul ci leunt gogu reer doyul ngant ëlëk ci kan ci alakhira ci kanamu suñu borom reeru ñaarel gi yees na reer gogu waye mom tamit batil batil la manam ay neen la waye doyul lay batay ëlëk ci kanamu suñu borom ci alakhira reeru ñettel gi moy reer gi nga xamne leunt moko waral reeru ñentel gi moy reer gi nga xamne momit ngant moko waral ñaar yu mujj yi doy nañu ngant ëlëk ci kanamu suñu borom bu ñeek bi moy ban niki reeru yeefer bi yeufar bi nga xamne dafa reere yalla ko wedd suñu borom koku ëlëk ak fu mëna nekk ci goxé aduna bi reeram gogu du am lay ëlëk ci kanamu yalla suñu borom daf koy lak alquran neewon wajhadu biha wastaytanaha anfusum zulman wa ulwan yeufar yi seen reer bi yépp liko waral moy wedd nañ prophétie bi nga indi waye seen bakkan mom gëm nako muy lëndëm ak kawé kawé lu mag mag lu rek mo leen japp ndax ku nek xamna ne kiman yi tekkale magu yalla gi boko jangul ci alquran fo xol gis ko fo lamb daj ko wa kam min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa hum 'an amwarin dun wa ma yu'minu aktharu billahi illa hum mushrikuna suñ borom magam gi katanam gi uluhiyam bi nga xamne du limu du takku ku ko reere yow ya beug reer moral way kat abul ataahiya newna wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu 'ala annahu wahid lepp lo xol rek da nga ci la tekkal ni suñ borom kenn la kasalika yonante yi tamit reere len ba waral nga wedd len du doy ngant mukk ëlëk ci kanamu suñu borom ndax seen miracle yi feñ yi nga xamne feñal nañ ko ci jamono bu dé suñu yonante nak mom waxe noppi nga xamne bu fekke wo mbeut yam doon wax lok garab yam doon dox lok doj ja daan wax ak mom ak mbeut mom wax lok reer wam xaron def ko ñaar ak yoy yep bu fekke mom échappé na la bu fekke wo ko alquran ngi ni القران فيني تولو ني وين كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثلي ودعوا شهداكم من دون الله ان كنتم صادقين سن بروم نينا بو نين غرانتي القران محمد موكو واتي ولا من ماكو واتي yene ngi nonu ay eloquent ngeen ay arab ngeen na ngeen talif rek ben verset bo xamni bi dana tendando ak ben verset coranique ba fiñu tollu ni kenn mënu ko talif lu melni alquran kon nak rere yalla waxu ñuko waye rere yannabi sallallahu alayhi wasallam mu ñu doy kan ak fuko nit ki mëna wër ëlëk ci karamu suñu borom reru ñaarël bi moy rer gi nga xamne yesna reru kefer waye reru borom banex lay doon niki secte yoyu di ci ñëk niki muqtasilon yi nga xamne dañu reré melokanu yalla yi muqtasilon yi nga xamne nenañu suñu borom alimun bila ilmin khadirun bila qudrat sami'un bila sam'in basirun bila basar ñom nenañ suñu borom lu xew xamnako waye amul xam xam ko sax ci jëmum bi nenañ suñu borom lu am moko dogal waye amul dogal ku sax ci jëmum bi nena suñ borom nena suñ borom lu am deg nako waye amul deg gumu andal nena suñ borom lu am gis nako waye amul gis bu mu takol nonu lañu daldi atté yalla nga xamni danaka dañu taatir jëmm suñ borom ana lan lañuy daw moy bañ suñ borom yor ay yor ak deg nuro doom adama suñ borom yor ak gis nuro doom adama ñun dañuy gis yalla da fay gis borom bakkar yu reey ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñu ne suñ borom du jéggal borom bakkar yu ñu ne borom bakkar yu reey borom bakkar yu ndaw amul li alquran wax ne suñ borom neena inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha suñ borom bakkar bo meuna def dana la ko jéggal waye bokale mum lu jéggalé mo tassiloni neenañ mom benen bakkar tamit jaaduul yalla diko jéggalé mo tassiloni neenañu mu wahidoni ñi ci tak sawara yi buñu jinar sawara kon muy wax ci doy war seen reer gogou du doy ngant ëlëk ci kanamu yalla ndax alquran ak hadith amna lu wéll seen gis ci seen yoyu so dem ci téré bobu di majju noori ni fi waye di daara ni dañu gis place di len serigne touba di demantiré niki tamit wéll gi nga xamni jeex mi yoni wéll nañ ko nenañ aljana ak sawara bu sax ñay nekk tamit buñu sax reer yoyu yépp dal di nekk reeru neen reeru ñinga ñaar reer yi nga xamni ñoo mujju nekk ci reer bo xamni gi dana doy ngant ëlëk ci kanamu yalla moy nit ki nga xamne ki ak reeram ci place bu am ijtihad fa la reere niki lan borom keur gi nga xamne doomam ju goor jënd na ab jaamu jigen goor gi dem sey ak jaamu doomam joju ku nek xamne ne fofu place leunt la lan mo indi leunt bi yalla sallallahu alaihi wasallam mo waxan waji ne ko anta wa maluka li abika ya sa alal yeb sa baye len mom borom keur gi japp ne kon jaamu jigen bi doomam ci jënd sañ na sey ak mom tax mu sey ak mom koku reeram gogou duko wañ dara ëlëk ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala reeru ñentel gi moy bi xamne dara doy lay ëlëk ci kanamu yalla waye ci walu ngant moy julit bi nga xamne dafa nekk ci darul harbi moy fan lu melni tay yéfer yi di xex ak julit yi am julit bo xamne bi mom ma nga ci biir dekk waye yéfer yi atay l'islam yi di daw fele di soppi ko di bes mom yegu ci dara am lu muy wéré ci xamu ci dara ndax amul ko jotali xabar yi koku reeram koku dana doy ngant ëlëk ci kanamu suñu borom niki wa masjidu quba xam nga ni masjidu quba gaay fa doon julle bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jallu biko jublotul baytul maqdis urusalem dal di jublu legi ci kaaba gi ñom julli nañ ci xabar yeguñ ci dara julli takusan ba nek ci biir julli takusan ben way romb leen ngi leen xana yeen yegu leen jallal bi nañ xetla bi legi kaaba ga lañuy julli nga xamne julli gi genn walla gi dañ ko jublu baytul maqdis genn walla gi di def ñu jublu ko kaaba ga ñooñu ku nek xamne ne loolu ñu def amuñu ci bakkar loolu dana do riir gogou dana doy ngant ëlëk ci kanamu suñu borom tabaarak wa ta'ala niki reer ak batay sahaba yi nga xamne nekkon nañ ci xare ay bi doon aramal sangara bi mu wacce yeguñu ci dara gonti na nan sen sangara ku nek xamne ne sangara sose ñu doon nan amuñu ci bakkar ndax alquran daf leena tontu laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fima ta'imu idha ma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu dara ci bakkar dal ci gañ yi nga xamne gem nañu yalla jëf yu bax dara ci bakkar du len dal ci lañu nan ak lañu mos teyeguñu won aramal ga ndegam ragal nañu yalla gem def lu rafet ragal yalla taqwa bu ndek be moy taqwa amatu nasi taqwa bu ñaarel moy taqwal khassa wa ahsinu ji moy ben bi tasawuf genn ci l'islam kon nak gaño ñu ku nek xamna ne jot ni bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa aksi wuton ci ñom ci jamono yoy mo waral ken du len ko jappé ngen ne kom ni waxtu yu demé mom lu bare bare danaka dañ koy teub rek jall dal di continuer abdir rek ci serigne cheikh xam ngeen ne senegal lu jitu ñi am indépendance tuba bi dañu proposer né bala ñu leen di jox indépendance faaw dañuy def ben référendum manam istifta'u sha'bi référendum bu buñ koy wacc serigne cheikh ci yewuti bu reey gi ko yalla joxone dafa jokk wër mbolam kilifa diine yi nek ci senegal kilifa diine gumu dem dal di lay convoquer kilifa diine yi nek ci senegal yépp bu baay kenn ñepp dajalo won ci wuti serigne cheikh ci keur serigne fallu mbacke gi nek ci ridi ci leen dajale won dañu dajalo serigne cheikh ne leen dañuy waja jox indépendance xam nga ne li wone ni serigne mom ab serigne cheikh nam gisse won serigne bop wote nak ni ko nit ñi gisse won sore yona lol ndax serigne ci li ci gëna bari jamono yu tru indépendance mu ñu won lu mu doon serigne cheikh mo ñëk nek ab serigne fi ci senegal bo xamne day jang arab di jang français serigne cheikh guddigu jot bala jant de tank daan na deglu radio vatican deglu voix de l'amérique deglu radio france xam li xew ci aduna bi lu naro lor julit yi mu yeleen ci bala ñuy aksi bi nga xamé ni bi dajale ni serigne ci ne leen dañuy waji ab indépendance ñu ne ko luy indépendance mu ne leen mom suñu bop amna ci serigne so xamné réré lolu taxon na ñu naan serigne cheikh mu ñun fuñu jëm baatu waji duñu yobu ray bi baatu yobu saxar bi mu ne leen dédé mbir mi demewul nonu dañuy bayyi ñu mom suñu bop yor mbir yi diko wéyelal suñu bop mu ne leen nak lima leen bëgg xamal moy suñu joxé suñu bop ñun kilifa diiné yi lenn dong mo ñu mëna mussel ñu dal di bind ben lettre dégul légui ne ko ñun dañu bëgg nga signal ñu suñu ben parti ñu am ben récipicé bo xamni bi buñu amé indépendance dañuy am ay député ci parlement ba luñ waral wax lo xamni day gañ l'islam ñu lanké ko fofa luñ lo xamni dana arrangé l'islam ñu d'accord ci serigne sepp d'accord ñu dal di bind lettre bobu bank bañ ko envoyé dégul ben serigne mo roccé ko ci seen biir dal di bindat lettre dégul ne ko man mbir momu bokkuma ci té ma ngi regretté nek ci sama cour nek dégul dal di xamné am nañ problème mu dal di ñi ko duma leen jox récipicé loolu mo téré xolal fër serigne cheikh xolal loolu buñ ko amone tay dama né kon état islamique am nañ ko tay kon tay franc-maçon yi fi nek di yaq du fi am code de la commune yu bon yi fi nek du am musique yi fi nek di yaq du am bar yi ñu samp ci suñu biir kër yi nan lo suñu doon yi sangaru du fi am waye dañ doon nelaw rek ci jamono yeet mom yalla yewon ko kon suñu borom defon ko muy ku mat di jëm jo xamne ci dafa deugar la won bopam deugar lo sa bop rek sore yona ak reey nekkon di jëm jo xamne ci dafa si won yusufa yi li firme ci lolu moy amna ben tukki bu mu defon makka dem umra ji jamono yoy yalla dogal president yi nekk ci aduna bi don def visite ba dem fa jamono yoy roi faisal mo fi nekk dal di inviter serigne cheikh ci ngam goga bi serigne cheikh demé bi ngam ji demé ba president yi dem serigne cheikh bëgg dem roi faisal niko yow day dama la soxla won biñu wété roi faisal yëkëti ben enveloppe bo xamné bi 5 milliards ma nga ci niko li dama bëgg nga yobbu ko dimbandiko ko serigne cheikh niko yeen arabie saoudite ñetti source rek ngeen am yu ngeen di amé alal dama bëgg nga wax ma ban la ci li ci impôt yi la joggé wala ci pétrole bi la joggé wala ci asaka yi la joggé roi faisal niko ci asaka yi la joggé serigne cheikh niko inna ma sadaqat lil fuqara yi man ñakuma dama jox ko ñu ñak ñom ñoko yeyo 5 milliards mbolam ko fi dekk muy umra ji legi di dem makka dajale asakay nar yi mom nga fay wuti 5 milliards ci jamono yoy ma waral waxon na ko ne qad kana yahwal ma'ali lil umuri walakin kana safsafaha ya ba'ul nadami jikko joji daf ko don ci cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu serigne touba mo ne won talabu shay'in min al hukuma katiran aw qalilan kal kufri indi serigne touba ne won na gouverneuru aduna bi gouvernement aduna bi ma sakku dara ci ñom lu bari ak lu neew mi ngi melni ma genn ci l'islam delu ci kebeur mom cheikh amadou bamba neena mad yadi li khairihi indi junun wa mad li khairil halali wal funun neena talal sama loxo jeme ci kudul yalla mi ngi melne dama tagu sama sago neku dof ndax yalla joxna ma ngeen julu dagam joxna ma mbolen fanay xam xam yi défendre gi dan défendre l'islam mom serigne cheikh ci 1965 moy première conférence islamique biñ def ci makkatul mukarrama serigne cheikh kéro bam fatéé bam jëlé kaddu lan la wax julit yi daf ni len ñaari xalaat rek la am yuma len di jox nañ fexé ba former banque islamique bo xamné réewul islam yépp dañ koy bok réewul islam yi nga xamné dañu néw doolé tuba bi bëgg léena xiflo ngir bëgg léena exploit lo yak seen diiné ñu di len financer bañ am lu len doy ba mëna japp seen diiné xolal bam ko xalaaté ñaarël bu mu ne len dama bëgg ñu former ben armée islamique bo xamné bi réewul islam muñ la ra néwal doolé ci aduna bi ñu dem ar len défendre len serigne cheikh lolou mu xalaatul bu ko julli di defoon xol len at yi la xew bosni ersogouine xol len jamono yi nek rek yi ngeen tollu tembe tembe li serbi yi def ko sofo ci julli joyu bu fekkone deggone nañ waxam joju tay li ñu dal lepp ñu dal kon batay am nañ et am nañ al umma islamiyya bayyi fi nation jeune du dara du rek toroxal julit yi kon nak suñu borom mo fa yelon bokkum mo ral nenañu jëm jëm musa ñew ci mom ne ko mbacke dama lay laaj ko jaar ba ci sheytaane mu ne ko ñaar rek la jaar ba ci sheytaane doy lo sama daraaje doy lo sama am am ñaar yi ku la ko dolil mo la ko mo la mom doy lo sama daraaje doy lo sama am am ñaar yi ku la ci dolil dara mo la mom kon nak roy kay la ci bir roy kay la ci bitti lolou kon melokan la batay mu don ci amadou bamba yeen nga jang ci tere serigne basirou mbacke bi jamono yi nga xamé ni bi ben député mi nga bëgg joggé paris di ganesi tuba bi nekkon jurbet tewlotuma turwi jamono yoy nak député bi di waji ñew mu bëgg ko ganalé amul dara lu ko ganalé ndax bobu seen fond yépp widna tuba bobu da ñew ci cheikh amadou bamba ne ko damay waji am gan bëggon nga dimbali ma ci aslef ci alal ngir ma mëna dimbali sama gan gogu ndax ko kat ci député yi france député yi paris la bok boma dimbalé dana waxtaan ak mom bobu démé résidence surveillée di ñu la def tuba bi dañ ko woyofal waye bi tuba bi waxé loolu ba noppi xam nga lu mu doon sakku ci serigne touba serigne basirou mbacke neena salasatu alafin ñetti jooni xaalisu nguur bi rek la doon wut ci serigne touba waye bi mbaxé ko loolu liku serigne touba tontu ayyuhar rajul utub ma tatlubu ya man fi nafsihi haaju yuridu qada'aha tu an ma amkana wala tabhas an haajati fa innaha qudiyat wala haajati li ba'daha fa inni ma ahbabtu shay'an ghayra allahi tabaaraka wa ta'ala min yawmi aqaltu ila mawqifi hadha wa qad hasaltu alayhi kama uhibbu wa akhtaru fa huwa subhanahu ma'i haythu kuntu wa ghayruhu saqitun la ilma li bihi wala iradata serigne touba dal nako dama ne yow mi nga xamne yayi sakku sakku li ngay sakku ñu fajal lako yawmi am aajo bul jema geussu man luy sama aajo ndax man bëgguma dara luddul yalla tabaaraku ta'ala dama amé xel ba fi may wax ak yow yalla mom mi ma bëggoon nak amna yalla lama soppon ci yalla amna ko mi ngi and ak man fuma mëna dem luddul yalla nak man faalé wu mako wuma ci soxla kon melokan wowi daf ko don ci melokan ci amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu nekkon ni jëm jo xamne batay ci ouvert biñu leen don wax rek relation bu deuguer amon nako ak hasan 2 te loolu ba nga tambalé won ci mohammed 5 mi papam ba mo waral nenañu hasan 2 fekkon na ko ubbi xari ak xarito digënt serigne cheikh ak president yu bari ci rew aduna bi ba nenañu rew yu bari serigne cheikh bu ko masandi wacc ni ñi téro président de la république lañ ko daan téro bo démé ci darul bayda muy casablanca serigne cheikh amon na ko kër gu am solo bo xamni gi tukki kat sénégalais yi daan dem bitim rew yépp daan ko jaar kërug serigne cheikh gogé mo daan dox seen digënté ak luyé ji hôtel kon yag na amal ndariñ doom aduna yi chatu 1951 ni ma doon waxe rek ni mu dougal loxom ci walu économie ci la daldi fondé ay société commerciale ak yo xamni day génné ñorté ci biir réew mi ak ay société yo xamni dañuy yëngu ci walu mbell ci biir Sénégal walu sikat serigne cheikh moko ñëk xalaat ci Sénégal serigne cheikh moy serigne bo xamni bi dafa ñëk dafa moñ serigne bi ñëk nekk ci Sénégal ak actionnaire ci digënté cinématel ak sokasim ak salem sim salum dé di ligéy walu xorom nga xamné lu nekk mom gis na né julit bi war na ca nekk rek ngir wara jëriñ aw xéetam ginaaw loolu ci la commencé légui fondé ay mbolo yo xamné yi ak xarito day dox sen digënté ci bir gox yi ngir lan ligi tuwa bi taxaw lañu ko wax espe dafa daan explorer baykat yi seen mbay muñu bay ñu jëriñ ñoko te duñu leen amal jëriñ serigne cheikh ba seené formé ay société yo xamné day wutu yoyu kon mu nekkon di jëm jo xamné ci dal defu ton bopam serigne bo xamné bi mom daara ja ak jakk ji rek fa yamale bopam mbokk yi xam ngeen ni nak niñu waxe taa bi dafa xat liñu bindol mom bari na lool waye ndegam guddi net taa bi dafa xat
1: ben fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
0: الحمد لله منزل الجنة ودار العلم

وقفهم منها أبدا وخيرا، وأغنى بمسلم لوجهك.

لا رسولك المعين وسلم يا محمد فليكن يقل هو الله.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dal ay borom yi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jaxé jaxé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

ولا تهاتف ولا تهاتف.

ಹಂತ ಕಿತಾಪಕವನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮಂದಿರ ಕಾದಿನ

يُدِيكَ عَلْكَ الْخَبِيرُ أَحْمَدُ

ولا إله إلا هو ولا مدركه ولا مقبلا إلهي.

كل أحد من دمار رمضان لا تتعلم تباريه سرور لمن لسنة الوعى

وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِهِمْ سَدًّا.

أحمدنا خير إمام.

Yeah.

إلى أن تكون الأنتفاعة

Thank you.

Gracias.

يا رب العالمين.

Yes, sir.

ההצעה

0: jeringen jeuf mbokki baye xel sen radio benno fm 106.0 ñi leen nuy di leen ziar bu wéré wér di nuy mbokk auditeur radio benno fm 106.0 fu ci way mala nek rek ñi ngi leen nuy di leen ziar tay nak xam ngeen ni bis bu mag la ci Touba Mbacké muy bisup Cheikh Mohamed Mustapha Mbacké di premier khalifa Serigne Touba Khadim Rasoul mom lay magal nak tay fi ci Touba di magaluk daru Khoudous ba taxna mbokk julli ak mbokk talibé ak talibé yépp ngi fofé ci dëkkum sel bobu ci Touba di magal li nga xamné rek moy di magaluk daru Khoudous di magaluk Serigne Modou Mustapha Mbacké nek khalifa Serigne Touba Khadim Rasoul bu ñëkk di taw Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul kon dañuy dem ba daru Khoudous fekk fa suñu natango Modou Matar Diop mu wax ñu la nga xamné rek mo xew ci magal gi Modou Matar ma ngi lay nuyu
1: sun borom joxal na ma lo xaye defal ko kenn sun borom mayna ma lo xamne ma yob kenn waye sun borom yobbu na ma ci rew yi sari ya defal ma ko lo xaye defal ko kenn lol nak dang ci yegene kon lam waxone bu kenn ko tayel ci ci sax ci jaamu yalla sax ci dima liggey liggeyal loy japp na na gis na ni kon jamono ji tay ji fu tori tay ji cheikh mustapha mi ko ndi won ci dekk bu ten bi nga xamne mo tuba mo ngi nonu ci per ko djuma ji ci wetu wol giram serigne touba cheikh mustapha khadim rasoul waye it xam ngeen ni cheikh ondou fadel mbake ni wutu serigne fallu serigne abdou khadim wutu serigne mourou serigne fallu serigne abdou khadim wutu cheikh abdou lahad cheikh serigne touba serigne fallu mbake wutu serigne abdou khadim mbake ci khilafatu khadim rasoul waye serigne alhadji mourlene bar mbake nek premier serigne bi nek wutu serigne touba cheikh man bamba serigne salih mbake ci juroomi lo khalifa khadim rasoul jamatam cheikh mourlene bar yi nek ki nga xamne mo ndekatu wotu ko bi ab khalifa ginaaw bi fi joge nak xam ngeen ne ci la cheikh sidi mohtar mbacke to wutu ko def khalifa ginaaw bi nak xam ngeen ne ci la fi jambar bi ñu tok tay bi cheikh mohamoudou muntakha mbacke nak nek tay nekkal ci ko tedd ki cheikh mat bamba khadim rasoul bi ci nga xamne nak tay bolem adul yepp tay bokku nañ di fatlu ko yegg ne tay bis bi nga xamne mom la ko tedd ci cheikh khadim cheikh mat bamba khadim rasoul fanan ci won ci dekkam bu tedd bi nga xamne mo touba waye nak lolu ko yalla may te moy ko kenn lolu ko yalla defal ko kenn atani allah fi ruhi wa fi badani ma la yuru li ci way sa ci bila ko mi ene sama dem ak sama ro ak sama yaram yalla defal ko lo xamne defal ko kenn bo yare ni ila biladi na'iya wa nala fiha fawqa sam azwaya yalla yobuna ma ci reuy historia ay defal ma lo xay mu ko defal kenn lolu nak motax ci ndeglu sun motala fal bi nga xamne moy borom radio bi ci niñ ko baxo defé ci xam ngeen ni ci xew xew yi nga xamne moy xew xew yi am ci ak diine yi tawata nak tay bis ni nga xamne tay mom lañuy fatali ko tay ko tedd ki cheikhul khadim cheikh ahmed bamba khadim rasoul nek fi ci kessay yi gal fekk gem bamba sun ngeen yal fekk ñaan yalla sun borom mu gën ko dori kat nako mon abir way ñaan yi sun cheikh fatim fekk ak sun cheikh ami ak sun sam fekk ak mbolam jabodo sun ngeen yal fekk ak mbolam jabodo sun ngeen yal fekk gem bamba gep ak mbolam ñi nga xamanteni ñoo lañ bokkal da xam ngeen ne sun rigal fekk gem bamba tay motul beta yepp maam bi tedd ja di sun rigal fekk waye nak xam ngeen ni ñeeku fi waye nak njabot gi fi bayyi tay momu ne ci fi waye njabot bi mu wutuko ci liggey bi ci taxaway bi nga xal nañ ko dan taxawé gis ngeen ne mo bari sax ñi ngi doon digg yu ñu ci raalé bi ngir bëggoon leen ci la ñu yëkëti bool yi waye yëkëti nañu bool yi ngeen wutuko ci daru xudo ce cheikh mohamoudou soual karim mu nga xam tay mo to jëtaay serigne mbacke soxna lo ñu ko baxo def bu jëbël ko ak yi nga xamne baxo lañ diko yobbu ñu xewal yi nga xamne da nañ ko togg diko yobbu fekk dara ko dus ci kanam serigne mbacke soxna lo waye xam ngeen ginaaw bu fi joge baye fi taar duko ginaaw serigne moustapha mbacke mohammed ñoom nga and ko ak mbokk talibi ak cheikh ni fenn fu ci nek nak mi def tay xewal fekk fofé nga xamne moy serigne moustapha mbacke mohammed ñu ko tay jotaay serigne mbacke soxna lo yek xewal el non nak la ko radio da ko radio ben fasiyene and ak yeen ci lenn ci keur yi nga xamne xagn ni ngi fi dundal magal gi inshallah luñ ci wax may rek fuñu dem te meuna am yaatu meuna tabbi ci bi radio bi da lañ tabbi and ak yeen waye xam ngeen ni dembu lañu amal serimul absolu magal da ko rusi musa am dem lañ ko def muy amal magal gi la jitu amal serimul absolu la jitu magal gi kon tay xamna ne salif yi ak bokki rek dañu dajé ngir fatlu ko serigne bi ci alcorane fatlu ko taxi le way fatlu ko yit ci tax ci mu wubu sunti yaquduna ni jannati lol nak nek lo xamne taxway la bo xamne taxway bu am solo la serigne bi xam ngeen ni yitt bepp ci borom rek ko ma def ni ko mu gisse ba ni ko mu jegi rek ci borom rek nek lon ko cheikhou mu taxal alkarim waxe rek non la ko tedd ki cheikhou khadim cheikh man bamba khadim rasoul meron ci digeent ak borom tabarak wa taala kon bis bobu nak wonani fatlu ko tay mbollem cheikh yi darul khudus ni cheikh yi nga xamne ginaaw cheikh mustapha lañu ginaaw serigne touba cheikh mohamed bamba khadim dok cheikh mustapha karim waye cheikh ci nga xamne ginaaw cheikh mustapha lañ dok serigne cheikh ahmadou gayne farbe serigne mbacke soxna lo la ci mbollem ñi nga xamanteni ñam lañu bokkal cheikh mustapha muy cheikh daru khodis yepp ñi tay fo ci dem da nga def ay kante ngir fatali ko bis ñi nga xamne mom la côté de cheikh khadim ñi bisse won ci dekk tan bi nga xamne modou touba waye serigne cheikh aliou mbacke mi nga xamne mo jité comité organisation magal gi and ko ak ndam njabotou cheikh mustapha serigne cheikh amadou gaye fama ngi yare lepp li ñu tollu communication magal daru khodous ak mbollem comité organisation bi andal liggey bi tole ñi ngi leen di jaajeufal wax leen dokkem kon xamna soxna min rek dañu yegg luñu dox xamal leen ne ñi ci programme magal gi ndax xamna serigne cheikh ak ñi bëggona jox kaddu bu ñoom ñepp ci lañu boor yi ngir wuti fa ci daru khodous xamna kon inshallah no ngi xol rek luñu wax ko maya dekkam ci inshallah fa ci daru khodous ci ko serigne mbacke madina inshallah ñu won fasiyene fa dem ngir and ak yeen ci lepp lo xamne tokke na ci magal daru khodous ak fa ci ko serigne ali serigne cheikh ali mbacke xale serigne ali mbacke mu sawu sawal karim waye serigne aladji fall momit yebal nañ ko biñu ci terrain bi and ak yeen ci bolem bu ndugal ndebot sax mu sawal karim ci lepp lo xamne tokke fa waye xam ngeen ni borom keur bi seigne moustapha fall momit ni ngi ci terrain bi xamna jobu dañ ko debbi ci antenne bi momit ni ngi ci liggey bi and ko ak bokki talibe yep nak momit yep ngeen dundal bis bu tedd bi nga xamne mo ci ni mom la ko tedd ci cheikhul khadim ñewon ci dekkam bu sel bi nga xamne modou touba lo dal moy li nga xamne waxon nañ ne dañ ko andal jeen inshallah di front inshallah li waxe waxtu may nañ ko la waxtu may nañ ko ci biral yi dem da nañ ci andal jeen ci yerde bi am jekke sama ñu tebul moy nekkul ko ci walu xel bi señ aladji fall bu fekk ñuy degg xamna suma genee rek man na dal weyel momit famu nek ñu def ci ñu la nga xamne mo am popé ci magal gap radio ben fm touba 106.0 gën ko deru ci www.fm.com www.fm radio tv ko demi ci rew ak ko demi ci bitu rew ben ko ci nek nak ñu ci radio bi tawati nak ben 28 ak bo leen ñi nga xamanteni bi bankas ci ben fu ba lañ ci jaar ngeer xam li nga xamanteni moy taxaway bi nga xamne radio bi am nako ak bokk yi nga xamne ñi baye xel fo gaye bay di tv ak mo leen fu ñi baye xel ci fete liguey bi ñu leen di jaddal ba di leen dokke kon soona mi te bo jek ma ngi lay baye ante bi rek ñu yegg ñu ci kanam tour inshallah soona mi te
0: jeerijeuf jeerijeuf modou matar diop chante ngorama ñel na la don add fofé nak ci dekk bu sel bobu ji Touba ci Daru Khodos comme niñ ko waxé rek ñi magal tay Mohamed Mustapha Mbacké di bis bi nga xamné mom la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khalim Rasoul waccé wa liggéey ci Ndiarém ta taam bu baax bi Serigne Mohamed Mustapha Mbacké jëlé ko Ndiarém indi Touba xat damut kenn yegul muy lu reuy lo xamné ak njambar ko xamné ak pass pass ak pastef rek moko man kon ñu koy ñaanal rek Cheikh Mohamed Mustapha Mbacké yal na yalla yok ay leeram ci bar sax ta tax ci barkem kon ñu taxaru suñu mbokk yi nga xamne rek ñone ci terrain bi comme niko Modou Matar Diop def rek genn contribution bu am solo ci Magaluk Daru Khodos kon ñu xaan suñu yeneen mbokk yi nga xamne rek ñone ci terrain bi ku ci melni Elhadji Fall ak suñu DG Mortal Fall mom tam mi ngi ci terrain ba di site li nga xamne rek lepp lo mo tukke fofé ci Magal Daru Khodos gi deggal ko mbokk auditeur ak mbokk auditrice yu radio Benno FM 106 kon ñu taxelu suñu mbokk yi ci kanam rek ñu yeglo rek inshallah ñu and ak ñom rek lepp lo xamne tukke na ci Magaluk Daru Khodos ñu dektal ko mbokk auditeur ak mbokk auditrice yu radio Benno FM 106.0

رسولك المعيد وسلم يا محمد فليكن يقل هو الله.

المستقبل لا جاهد ذكر الرخزة لا جاهد وللمرى الحياة تعرفان

يقول لك ان تكون مسلما

من المحاجين.

0: saay ñi dem ko la reçoit surveiller mo yeugal leen ko waye taggu leen ko nak dafa ne yeugal ne dafa yobbu serigne bi Touba ne ko nit ñi wax legi nak dafa do laq tok da jaar ci ginaaw ak sakke wala daggat ñoo yep yag nañu def mak nono rawata ne kilifa waye cheikh moussa ci gem gi ak ngor gi ak talib gi fexena be jël cheikh ahmadou bamba andi ko mu faan ci touba bu seet yemo alarba mu def ko fi nga xamni fa la bëgg fi la bëgg na nek lolu di ngam du ngor be ak talib ak tay dañu wax kat waxi dundu waxi way faato bu saxé rek way dundu yela lol nak buñ ko waxé ahmadou bamba mbacké ji motax ñi wax mo señ duwa dé ci ñetti rahla rek la Allah al ci la nek mu may baganté mu cheikh ahmadou bamba mbacké cheikh ahmadou bamba mbacké ak khadim rasoul ak borom touba lan lu ci nek nak dinné ci lan lu ci nek rek dinné ci bim tolé ci martaba am cheikh ahmadou bamba nga xamné ahmadou bamba mbake rek la di doomi cheikh mohamedou ni ko wax mo may ante seli bobu de la daan wax né inni ubaydun ya jalil umrun faqirun wa zalil zambi kasirun wa saqil wa anta su takarrumi bobu ahmadou bamba mbake mom mamour ante seli moy wax serigne bi ci ñetti étape la lool moy étape bu ñëkk bi étape bobu ci le bindi xassidaay tuubi wax fur li ma la mas bil yeneeni ak ay wax fur li ma sahaytu bi rajuleeni ak wax fur li ma nafartu bil aneeni wax fur li ma taqattu bil janaani wax fur li ma minni alimtu wahdaka fi amlin aw fi khata'in bi afrika bobu ahmadou bamba mbake doomi mo mat ante serigne moy wax lool martaba la mu waxe nonu bi nege ci khadimul rasul ni nege ko tabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam lere benen daraja la benen martaba la benen waccu kay la bobu mu bindu fay bindu yo xamne limu beug jangale fofu moy xedi mbini ni serign bi lere mu waxe no xaya bi mu wax bobu amul bamba rek mo parasante di wax bobu mo mar ante seli limu wax waxi nit la nit ñi la koy waxal ci nit ñi dañ koy mëna deg ni ñu lañ ko mëna dégg lool ak khadim rasulullah moy wax khadim rasulullah moy wax ndax mom mo wax ni inni abdullah wa khadim rasulih man jaab yalla bu liggeewal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom señ touba bu ñëwé nak ci khadim rasul mom ngay dégg mu wax ne ربي وخايه لرجب المصطفى سما لخ بي دي سما غيزي يونتي صلى الله عليه وسلم دي دوخ ما جاكار لو موم مو ديم باي جوك اك ديك سما سانيون داماي جيو سما لخ بي تك كو تي ديغي ديغي جام سما لخ بي يونتي بي جوغي تي سما بنن لخ بي دم ندير باج ريك دارا لول كو بابا خادم رسول الله موي واخ دنجا لولاي بنن درجه لا لغي نك مودس لان عبد الله وخادم رسوله بي اكسي دي مرتبه يويو ندي غيس واخ جو خامني بنج كو واخي رك امور ني او ولا مو فيتاسو بابا نك اكسي تي عبد الله وخادم رسوله موي بروم دوبا لا خامني ييغنا سي بروامم ييغين و جيغي لايو ييغين و خامني ab jaam musufa yeeg boromam ba boromam boole ko ci bopam bi ñu doogo gis nak di ahmadou mbake ni nga wax ci ahmadou bamba mbake ni doy ma marandu seri de nga boba la wax ne suñu borom ci boba la wax ne mom jup na mom cheikhul khadim jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nak bi rawashatin la deng wa bim deme nak ba yegg ci yalla sunu borom moko tekkal yeen tibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ki mom la tek ci kanam mbolam binde fi mom la tek ci kanam mbolam julit ñi ku bëgg ci man leuf wala nga bëgg ci man daraja wala nga bëgg ci man maqa ak lu way bëgg ci man faaw da ngay jaar ci mom mo dogu mëna soti lolu moy dalani allah ala allah bila taghrurin wa umri taqabbala boba ahmadu bamba mbake moy jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala moy dalani allah ala allah dara do ko ci digënde bi boba wase wasil amul fofu dalani allah ala allah ahmadu bamba mbake doy mo won suñu boba mo juk jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala ni ko dimbe jaar ko ci julli jëndu sallallahu alayhi wasallam ak xéedi nawafil ak xéedi azkar ak yi demé ne ko yoyoo yoon wo mom yegg nañ ci yalla sëñ du walim ni yegg fi ni yegg ci yalla mo bari bo gisé ni ni yegg ci yalla kenn yeggé ni ni fi jaaro musuñu né yeggé ni tollok mom jëmono musuñu yeggé ginnam kenn dudd yegg nañu moy ni mu yegg ci yalla da bari maam nim fa démé yoonum jaar dem da bari lool mo yoonum jëkki lallan yallahu ala allah bila tahrur wa ummi taqbala bam demé ba yegg ci yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom moko tekkal yoonte bi moko wax ne ko li nga bëgg fi man faaw mu am wasila faaw mu am fo jaar moy ki nga xamni mom lay gënal yëkëti ko tekko jikko mbinde fi wax ni way bëgg fi man ci mom la jaar xasma ko wax duma ci delu ginaaw faaw nga jaar ci mom mu xamne kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lu way bëgg ci yalla ci mom rek lay jaar mu daldi jël yittim yépp jëmele ko ci yoonte bi lool moy dalani allah ala muhammad dalani allah ala muhammad wa wa qadiri muhammad bi samadi lol mo yoonu ñaaral wi bobu mo yoonu wasila wi fofu la wasila ti jigo fofu la wasila amé yalla mo andi mbiru wasila denga wabu taqu ilayhi alwasila wasila gogo mom lay firi nono moy dalani allah ala muhammad yalla moma tekkal ne na jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne beug fi mom ngey ma am ko fawma jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala ni muhammad ni sama ni yalla dumay sey ci nabi sallallahu alaihi wasallam ko jur ay tag di julli ci mom ni sun borom beug ko ni def mako ni def diko ni def diko ni def diko ni def ba yentu sallallahu alaihi wasallam mo jappati sama lox yu war ma ci borom bi subhanahu wa ta'ala mune waqala ni muhammad ni sama di moy as-samad moy ki jummi ci aajo bobu yalla lay waxal lol moy yoonu ñaaral wi moy yoon wi waxne nak moy yoon wi ñu xal ñun mu yoonu ta suuf fofu la genee koku moy khadimur rasulullah parti bi mu ndiko na wax moy ahmadu bamba mbake doy mu wara rasuli bi mu waxani moy khadimur rasulullah lim demé nak ba jax tak ci boromam biko yent bi yomate bu yubbu ko ci yalla mo way gis mu jël yitte ji yittem kawé martama yu bari maqama yu bari maqama ni ak martaba bi foko takere wess nako mune bamma hayati li hayati llahi sama dundu ak dundu sunu borom dako tapale muy ben nga xamne man duma de mahama mata qad naha nufusa bakam yi nga xamne mom moy de man sunu borom man deena ba pare deng waye ginnaw nak diko sunu borom dinde dako defal jëm da ko defal jëm waxe dafa am jëm su boba mom mën da ñak deng yoon wi ñi jaarale jëm yoon wo wu gëm guñ ko gëm nangu guñ ko nangu mo waral jotaay bi ndax bis ñi ci tay ni moy bis bi nga xamne ci lañ ko jëlewon jaaram jëmum je andi ko fi ci tuba lool mo waral bis ñi tay moy bis bu mag nak bo xamne cheikh mohammed mustafa neena jubole je boromam subhanahu wa ta'ala kepp ko xamne france ne ci bi dekk muy tuba bala taggo ay bakar ba melni lire bi dogo gané jamono ci wujurum non muy sété ci bakar nga xamne degu gudd lu ko bakar di waré néna suñu ba non nga sété ci ay bakar yegg na ci ne bu fekké ne sax da nga nek ci bëreub bo xamne ñu né dem tuba jaaral ci yoonu tuba bi di dox bu fu lu bëtt sété nga wañiku ngir barké logo ci bis bi kon bis bi bisu njegal kep la wa bisu njegal nak ko yalla mara njegal mokoy tewe sama bo gisé fi né da ngay gis yi fi xaw am num démé né dégg ñoo magal daru ko do ñu na magal suñ cheikh kenn ko né xol ko ngou fédélé dénga bis bi ci yalla mara jigeul rek mom mo ci téw ku suñ borom mara jigeul nga xé bare mé ci mom mom da ko mara jigeul mom koku mo ñew ci bis bi ku yalla mara jigeul mëno ci téw do ci boko bolé sax ci programme dëgg na na ku ñu ko ñu rek yalla da na ta jigeul dée wa dama né ngir nit ki téwé ko am yéné téw ci am bëgg bëgg téw ci donte mënu ko koku da fay fekk suñ borom mar ko jigeul lool la wax lool la jublu wax kon nak lool moy li ñi ubbé jotaay bi mom lañuy tayé jotaay bi mo lañuy ubbé jotaay bi ba ndax wax ji yépp ñu ngi waxé ci ndigal wa waaw waaw xam nga lolu ci sal la la ngay laaj ni ndax ñu ngi ci bu ngay ubbé waxtaan dama wax na ñu ngi ci ëpp Serigne Dey Bass di kër Serigne Dey Bass li nekk ci alam bi mbolé way téwlu yi ñi téwlu yi fofu la ñuy téwlo ab khalifa am Serigne Mourtla Bass bu ngeen fegol ni ci kaddom ak ndigalam la ñuy waxé waye magal gi fi nak lolu ci sal la bisu borom dogale seigne bi cheikh mamadou mustapha andi ko fi ci touba mam ji ñu boole seigne touba muy a cheikh mohamadou morouli bass ñu ko wax seigne morouli bass ko fe ci mak bass dafa yaakarutun kudu seigne rousa bu mu don kudu seigne rousa bëgg don kudu seigne rousa bi yalla dogale mu tollu ci waxtu faatu mom cheikh morouli bass dafa ak njabotam ñepp ñu ñew manam li ñu tabal ci daara ko doot la bëgg wax li sa bus ñukoy magalé fi ci difa gi diko woté bimu tollé ci waxtu faatu dafa dajalé njabot gep mu tew mu ñu leen damay faatu waye duma faatu ci am nawet di leen yaqal ab liggéey duma faatu ci am nawet den yakal ab liggey mom suñu reeli bass moy wax ne nor bu ne kundum lay faatu nga xay duma len yakal den mu liggey dama len beug denk nak bala ma faatu yeen sama njabot na yeen sax ci jaamu yalla dundé seenu ñak jang alquran ci diko jangalé top ndigal yi baye téré domam ji ñew suñu aliou bass nga xamne mo jur serigne bey ba soldaru serigne touba mi nek ci keureum mu sant ko ne ko yow mi nga xey ya sa taw yak sa njabot mo njabot gi top ci ginnam suma faato ba ci deyen sax serigne mourou soari na ñew bambay serigne mourou soari mi mom serigne touba do na ñew bambay bu ñe keur nar bu ñu wax emet nasim fofu lay dal manam suma faato ba ci deyen sa la ko wax serigne mourou soari do ñew bambay keur nar bu ñu wax keur amna nasim fofu lay dal bu accé sama sheikh yi ay sheikh yo xamné dafa néwon ci geur ga daan ko xamay jël mu santane bu len fi féké nañ ko jël mok sama adé ji moy mbéy mu jëm nañ ko jël yow signal yu nga and ak mborom jabor gi dem fék ko fofu jébal ko seen bop té wax ko né ko sa talib bi mamar wali mbax wu jëlé boroma daari wax na suma faato na ngeen ma denc ci kanam armel yi bu ngeen ma dencé ci kanam armel yi de jot na digal ci sa borom bu ngeen ma fi dencé ku mo fété ginnaw da la dimbali lool nak responsabilité bopam la bañ dewe ba ci bam faato ba ci deewul sax suñu rusa ñew ko dal na sim fofu ci bambay suñu aliou ak mbolam njabar bu gor ga fekk ko fa bañ ko fa fekke mu laaj ni ana jigen ñi ñu wax ko ne ko mom kat jigen bam faato ba ca jamono ya la bëgg wax bam faato ba ca jamono ya mu laaj na ana jigen ñi ñu ne ko mom kat dafa ne dañoo nekk ci ab liggéey moy dañoo nekk ci tinj ñu wax ne bu ngeen demee na ngeen ma leen wowal ñu woo jigen ñi and ak siri mouray tinj ñu fekk ci mouru sa fofé ci bambay tol bi nga xamne mo nek setu ngandil te mourid yi fete fofu ci bol dan ko beer cheikh mourou sa bobu rek fekk ñu bay ko ba mbey ma wacc mu doon dugug ju bari mu daye tan ñoom ñent ñoo ñu nga xamne soxna ci mourou li bass lañ wax ne dama bëgg ngeen jël dugub ji yobbu ko su ngeen né bojj ko fof ko yewé ne ko ba def ko ci saaku ñu indi mako ndax liggéey bi dé muy liggéey mbirum tool bobé cheikh mor seigneur wali bass mom la ko bëggono sax waye ginaaw su mbërem ñëw ni ci doglam yeen yi mu fojé ci yeen ngeen di am jabotam yeen yeen lay sax liggéey bob kera ñenti soxma yi seigneur wali bass ko ci rosuf ñoo yewé na liggéey cheikh mohamed mustafa bobu ñoo yewé na liggéey cheikh mohamed mustafa bobu signal lui djeglu ci mom mbolen djabor do fa neko ñun ñepp djeglu ci mourou sa lolu mo ñu duggal daru khudus lolu mo ñu baye daru khudus ba suñu borom dogal suñu khalifa bi nga xamne moy serigne mourtala bass cheikh mohamed mustafa mbake ni mohammed barki dem rek lako yu bu nago adiyam yi nga xamne mom lañuy lacc ci magal gu daru khudus gi fofé ci suñu sanjay suñu borom dogal tok gi ñu tok fi diko magal fi khalifa gi moko lan def moy serigne bi bass daru serigne touba fi la nek def ay bernem def ay leppam jabo gi dajé fi ñu jang alquran gis nga légui bi ñu ñëwé borom du isma yi nga gis ala nek ñu dogu wacc alquran di ba paré jang nañ fi ñetti kaw alquran bi xé légui ci ñu magi fi buñu déké paré mom lañ ubbé bis bi buñu fi magalé bo waxtu dawksan ñu and ak mom mu and ak mbolo mom talibé yi dem siyaré ci sunu samba ci mom mu sunu dak solo mi wasi lam ci ko seigne touba buñu baré na dogo yéggalé magal bi fofu ci daru qudus lool moy sa bis pota bi lolu mo waral jotaay la ni lolu nga don laaj
1: wa kay wa
0: wa
1: kon
0: wa kay tabarakallah kon xamna ne han
1: wa
0: wa wa wa digle digle yim digle ci bis mom moy jang alquran ubbe ko alquran deng nga alquran di ñu fekk legi ñu don jang cheikh mohamed mustafa nak joxe won na ci ab dok bo xane dafa wax ne ab dok bo xane dafa waxone mouride yep nañ ko def ci bis bi jigu digi moy ayatul kursi jurum ñet ayatul kursi amna salatu ala nabi ak ñaan buñu jaglal cheikhul khadim bo xey ci turum lañ ko def bo xamne mom nga ci tek bo be nak tejju ko salatu ala nabi yoy moy ndigal yi ñu joxe won legi nak yoy mourid diko def ba pare ndax lolou beuri ben jotaay la 30 minutes duko yek mourid diko def ba pare la jang ñaan gi nga xamne mom lañu def le cheikhul khadim bo duggé ci téléphone yi fo tourné gis ko wala mu jël khassida yi nga xamne amul lourut mom la jël khassida yi xol khassida salatu yi mu jang ci lu bare bare bare yene yor bi cheikhul khadim ndax bis bi bisum ñaan la bisum patliku ak ñew serign bi ci biir dekk bi la ak bëtaal ak boromam bis bu tang la bis bu mag la ma bis bu tang la moko waxe moy bis bo xamne ben mourid wuri ci xalaat dara li xéd ak biim aduna wala moko ci jima djublu bis bu mag la moy bis buñ la wax ne la fayataare tay tamit bis bobu la dekkay la ji ak boromam bu ko gëna mag ci yow mu wurtu am bis bu tedd la moy kepp ku fi ñew ko ne faam bi suñu borom jéggal la te yalla bu jéggalé ak jamm bu gënné mama jamm ko raal mu jéggal ko comme bis bu tedd la wa lolou moy ka diñ ci wara fi serigne bi wa kon ñu jox serigne mourtala mo yakati ay kaddu wa
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk yi ngi leen ni ñu leen ziyara kenn ku nekk ci yeen di leen dalu ak ginaaw bu ñu leen balé ak di sant ci jotaay bi bax jotaay bi ci jotaay magal bax jotaay fatale ko la ci lor ci magal bax xana rek fatale ko wi moy ñaaxate ak baye lo xel ñepp ci li tax lu dañu fi ñun ñepp fatale ko Serigne Touba ci digalam way fatiliku Serigne Touba yi ci bisul bi ay santanem fatiliku Serigne Touba ci lim ko fora woto nga xamne lolo rek ko fi andi won te lolo yonenti bi sakko won ci mo ci boromam te ñewum lolo nak ñoo lu gor gor lu ci jaamu yalla rek te bayyi xel suñu borom bu baax rek
0: yeg ne ku ñew ci bëss bi te xam li waral bëss bi war nga bayyi xel sa borom ndax ki fi nekkoon indi fi li fi ne te ñun ñëpp mooy jëriñu ci lim fi indi li ko ko may jaamu boromam rek la delluwaat bi mu delluwaat ci boromam ku ko bàyyi xel war ngaa xam ne soxoo fi di nga dem ci booy dem war ngaa yóbbu bi yóbbal ngir sa bopp waaye war ngaa yóbbu bi yóbbal ngir seexul xaddin mu xam ne lim la fi bàyyee woon ndigal yi mu santaane woon ñoroon na la ku bëgg bu boobaa nag bu la nit ñi noppee gis nga ne ci loxol seexul xaddin da ngay fexe ba li ko ñor ak ñor la su boobaa saa yoo noppee gis lu bokk ci àdduna rek di nga tàbbi ci loxol seexul xaddin te ku tàbbi ci loxol seexul xaddin da nga sant da nga gërëm da nga fàtte la weesu woon ngir li nga jublu yàlla nañu ci suñ borom dimbale jaamu yàlla nag sëñ tubaab daf ko fonkoon lool ndax loolu la nga dégg ñu ne sëriñ bi nee na loole ak sor xool la war ca wala mbirte mu yaatu waaye la ca sëñ ba teg dana yëg nit ci tiitaange ba mu fàtte lu dul boromam sëriñ bi dafa wax ne nanu fonk su nanu fonk jaamu yàlla ndax day yaakaar al janna ci lu jaamu yàlla nax sa bopp la yaakaar al janna ci lu jaamu yàlla nax sa bopp la ku xam fu mu am na nga dem wutiko waaye mu sama kër suñ bi ak soom yem ci jaamu yàlla su ci mësa du gisatu ne boromam rek lay gis loolu nag ñun ñëpp dafa war a bàyyi xel bàyyi xel taalibi gi lu baax la waaye ak taalibi li ci jiitu mooy topp ndigali sëriñ bi mooy ci jiitu te mbiru ndigali sëriñ bi dara jiitu ci lu jaamu yàlla ak moytu li suñ borom di tere jaamu yàlla nag bu ñu ko waxee dañuy fam ne seede ak julli waxtu yu juróom ak weer woowe koor ak génne asaka ak aj màkk waaw loolu de jaamu yàlla la waaye ndigalal yàlla la nag waaye boo jëfee ndigalal yàlla ba noppi nag jaamu yàlla ci biir ndigale yàlla ya te dara raw ca dennoo ci sunu biir yénente jàmm ci sunu biir bëgg yàlla ci sunuy xol nangu koo jaamu te di ko diglante te wéttlante ci jaamu yàlla te fonk sëñ tubaab mi nga xam ne àgg na ci foo xam ne kenn dutu ko féete kanam tudd rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ci wéttlikoo sëñ tubaab te góorgóorlu ci bu baax sunu kéem kattan jaamu yàlla de képp ku ko def na mu waree ba nga jege sëriñ bi lool boo saxe ci loolu nag nga geesu alquran si di ko jàng ak di ko jàngale ak loo man ci teral ko nga def ko bu loolu ak yàlla ñu fexe ba fonk di si sëñ tuba yi te fonk xasida yi sëñ tuba yi sëñ tuba de boo fonkee jaamu yàlla fonk alquran fonk xasidam yi fonk bi bisam bii fonk ko dëkkam bi daanaka matale nga mboolem lim bëggan ci yéen kon nag leen góorgóorlu ci loolu bu baax a baax loolu nag noonu koy jàllale ci képp kuñ bokkal julit bi te bokk ak yow taalibe gi te seq ak yow sëñ tuba nag leen góorgóorlu ci yaamu yàlla bu baax te liggéey te li nuy liggéey nu bañ koo yàq te liggéey te li nuy liggéey nu bañ koo yàq jaamu yàlla ak liggéey rek a fi nekk leneen lu dul loolu luy sonal nit ki rek la waaye du koy jëriñ te góorgóorlu ci way jur yi nag mooy buntu bi mooy buntu bi ñu góorgóorlu ci way jur yi nag mooy buntu bi képp koo xam ne suñ borom dimbali na la ba nga laq ngeureumul way jur sa buntu bi jëm ci yalla ubbi ko na buntu bi jëm ci rasulullah ubbi ko na bi jëm ci sayyidullah ubbi ko na waye ku sa buntu way jur teju wala yasbillah yalla ci yalla musal ndax kat ciri gi bi muy la teju yalla joxe ni way jur ba nopi yalla joxe ni way jur ba nopi tayet kum mana don sa way jur sun borom daf lay denk na lako o sayna li sar bi walidain usnam la tahbuduna illa allah wa bil walidain ihsanan kon len li fonk wujuri bu bax te yar njabot gi bu bax ci dine te yar ni ci yang alquran ab yar mudin njub lo rek fi ndi alquran lo rek fi ndi yam debi lo rek fi ndi seydou ba ñu ngi leen di jéggulu ñu ngi leen di balax ñu ngi leen di balax ñu ngi ñaan suñu borom magal bi ñu yeggale ko ci jamm ñu ngi ñaan ci way jëf ci lu baax yalla na ko seen bi gëreemal ñu ngi ñaan ku ci am juunte yalla ko yalla jéggal ñu ngi ñaan yalla suñu borom defal lu nawetu jamm nawetu xewal nawetu mucc ñu ngi ñaan yalla ci fitoul seydou touba di cheikh mamadou muntaha doomi cheikh mamadou basir suñu borom buñ ko fi yeggal ci wëral ko te yeggal liggéey bi nga xamne mom la jëlé ci Seydou Touba moy liggéey djuma ji ak lijaaju lepp té yalla nang ko and ak mom Cheikh Moustapha mi sunu buntu ci mom yalla sunu borom gën ko fe yagal té wërël ko té and ak mom liggéey bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jox xamna amin taw ma sha Allah ñu lay jaajeufal Seydou Moustapha Bass ci cadeau am solo nga xam yékkati nako nek Khalifa Seydou Mbaye Bass ci ci Touba Ndiarum cadeau am solo ñu xam Seydou Moustapha yékkati nako ci ndaram ñu gis ñoy yétaaju ni doola di dajé inshallah kon soxna amin taw mu nekkon fiki ka fiñ bay baax nekkon xalifa fiñ bay baax ci sin moustapha baax ak sin moustapha ma sha Allah mais kaddu am solo xamni joge na fi lepp rek dem ci ndariñu bes bi nga xamni ñoo di tay magalu cheikh mamadou moustapha mbake nekkon xalifa premier xalifa cheikhul khadim cheikh mamadou mbake ci bes bi am solo bi nga xamni mom lañ andé won janda jé serigne touba cheikhul khadim fi ci dekk bu seydou bin touba xamna ko ñu jox la di dajé inshallah ba ci kanam ñukoy magalu fiki ka fiñ bay baax fi ci touba ndarum kon rek ñu jox leen di dajé inshallah mu nekk elay ci fallu serigne ndjay fi ci touba ndjaram ci ke serigne lay bass jajeuf sama am to kon ñu jox la di dajé inshallah ba ci kanam jerejeuf
3: jerejeuf elay fall tante nga xam ak ñal ñu jajeufal bu baax ba ci cadre yi nga xam ni solo yi nga xam rek yëkëti nga ko fofé ñu magal ko tedd gi cheikh mohammedoul mustapha di taw di serigne touba cheikh ahmad bamba khadim rasoul talibé ak djuldi yépp diko magal fofé ci daru hudo kon elage fall ñu dox la dig dajé ba ci kanam ak jamm

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoyen digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xétu analyse yu wouté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: arlem ci jangoro yi mieux vaut prévenir essayer de guérir
2: jërëngën jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi te ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaggle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek mu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay ni
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julli yi babakar lay touba sam bu xatu mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baaxa baax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alquran ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji da nga njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
3: waaw soxlaam yi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral leer nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jax ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwo nama neel baas yi muy marax waaye nag lépp loo xeme ni ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba gudd ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mo mel dama deg ay donga yu jang donga yena sun borom joxlo bi ñu ñëwé nak Touba fekku Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekku ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma naka dama bëggoon samp dara mu dama doxal ba ma ñëw Touba lepp dara bax loolu mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom ma lañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñëw rek la ko samp dara fi ci samu Seigne Bara Kouradia dara ji juroom benn fukk mi lawon ci biir loolu am na xamni xawon na leen yeen ndax ni nguur bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji la bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara nga dawax ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaa si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pénc mu def la quartier bu ñuy wax Yasmin Khlob ma dem sampaat fa daara yóbbaa fa juróom fukki dongo bi nga xam ne dem nañ ba sëriñ bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Sëñ Fall nekkatu Sëñ Touba mais ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Baylax ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dara na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéewee waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom mënu si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaay yow lu sama xel njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee danga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax ma la aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fan yàlla teg ngeen waaye aw ma tar yu man waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokk bi yax yi boo waxee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan nga dikkee si man.
2: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
3: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man la ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett waajal nañ la waajal nañ lu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na la waajal nañ la. suñu borom may na dane dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
2: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem dem ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la ko yulloo wendi ko su sa ganaar xajoo dama la ko yulloo wendi ko ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko yulloo wendi ko waaye wàllu fay ba nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñu engagé nañ leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la mu suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñeen kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan boobu dañuy ñaan yàlla kee xamee ne yaakaar naa la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc loxo muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yaaxal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafar rek dinaa ñaan yàlla mu saafar.
2: ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Kouradia arek kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léegi-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
3: wa mbokk bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayta yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma luñu bëgg ma xol li lay def nak mo bu boowa dama koy defal ba aw kayta yoyu door andi lam lay jox adiyé ja néna li la amut bu amé sax la ñaara ko lay sax la waye yaaxal ga laa du ko laaj mu ko ta jëdut kayro inshallah waaw il faut ko mu jëf kayro ba paré mo do la du sétal lay jox jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liggé mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu lay dégg kon ku ci ñew dama la la lay def sarax sangam ñu def sarax ba ñoo ma wax ak lu lay la may la demal ba gis tan ba ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñu ñew la la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal mo da nga jox mako day mu xol la mu ma da mu jox mako ndax ñu ñepp di wadi la bi rante ndax lam yaakaar ci man ba tax lu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgë jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom adamé la bi rante ak ñoom daf lay jëna ndax da nga wax ni ñaan fe ya nga xol posa waji wala calcul bi wala compte bancam fe ya nga xol ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci haaje bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala ya jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaje faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñew na yokku la problème man duma ko def yokku la problème mo lan yow yaay dem ñu am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tudd baba kat lay mëna ye ko de do fa daw ko de so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na mëna ñaan waye ab jullu ñu la am tudd duma dem ak ay la ñew ñu andi jullu bobé wala jëwé ci ñew wala ñu mëna man yalla la ñu ci yëkkir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñew dig réel ko sa bob gatt ko sax mo dem waaw ñu ñew la ani ñu ñew tok so ko ñu ñaar la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baax na mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxat jox na la gëna ñew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama mur wala li sa mur sa mur la ma jox kon man daal salam yaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ma sha Allah laal wax deug yalla tuggu ci Allah jaaw suñu borom rek la ci bax
2: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tant moy li ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci mo rek day neex na ma mais li ñi dañ koy tuddu waaye bu ñu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane dañ ñëw da di neul man da lay jaay bam yagg mënatuna jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal nañ ci kaddu go xamne xamé fofu jige waaw manam su ñu li bare li tax sax ay bayra ñewu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletun tur yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy day gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolé tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dewe do ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona neex tay ni émission bo xala dañu mëna téléphone ni dama dégg insha allah dama dégg am no xal dañu wax la xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram premier ak ñu yaram yu metti suma la xale suma la insha allah dama def rek sun la na def lool bokk dem rek ci mu jé xamna dama tuddu turam waye lu may dégg fu nek dam na fa waye ñu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom dama ko laajé ba nopi bu ñëré dama tiyam yimbu takku ñu ñukal ñu dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teñu do nit dalay liggéey rewete rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu wala ñaanal waaw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñëk ya bo waxé mel na ni la fa lay bo xasse dess gëna jamono wala ngay wala ngay wax gëna jamono sa ñaar gëla yoron waaw waaw tuul boobe foofu la jigéen booba na mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def moo dikke insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
2: Bokkoon na ci li ma la ramal rek da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khoradia.
3: Non bu dee marché orvance ak la nga wër na moom dañu dem bund kër alaaji baara mbàkke moo la ji fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 moom moo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër baara kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër bi maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci tabla bi son bi benn daara ji insha allah.
2: Muy lu am solo mënu ñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néegu sëy lu ñu mel dañ ciy yëngu.
3: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko fi jóg def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw. Non xaaral moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko da boo ñëwee dañ si ñaanam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw yàlla moom sëy boobu day mën nañ ko dind ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw moom la ca war a remplace dañ remplace at insha allah si kàttanu yàlla.
2: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
3: Da ngay toxal rabaat wa raxa na si boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la mën naa ko daal wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga léegi xam ne yàlla koy naw nga def ko waaw boo jël boo ko si defee rek yàlla na ko naw rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër bu nekk du fa lem bàjji moom boo ñëwee moom insha allah su la joxee la woo jaw nga def ko te yow yaay xeyaat ñoo ne ma gisatuma ko waaw insha allah.
2: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khoradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb komis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: maa ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon a ñëkkee waaye payee ko yi bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mouride di ko ñaanal mu yàgg te lool te wér Serigne Mouride Talha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moom mu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñu def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi fàll nga rek dama am coxe bu réew réew ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xëy bàyyi fàll yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak mucc ne ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu bàyyi kaay xuraan.
2: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khoradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.

0: sen émission Gewbi. Gewbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 altine bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall. Gewbi Serigne Eladji Fall di ci waxtane tollu wayu jamono mo xam walu diine politique social ak yeneeni tomb yu macc jëm ci jëriñu askan wi. Serigne Eladji Fall di ko waxtaane altine bune fii ci seen radio Benno FM 106.0 ci seen émission Gewbi bu ñu demee ba 20h jàpp 21h30 di ci dalal ay boroomi xam-xam yoo xamee ni seen xam-xam màcc na jëm ci tomb bi ñuy waxtaanee. Képp ku bëgg bokk ci émission bi di nga mën a woote ci 88 628 19 02 seen émission Gewbi di émission d' actualité altine bune 20h 21h30 ak seen mbokk Serigne Eladji Fall fii ci seen radio Benno FM 106.0 88 628 19 02
1: deb émission buy am fii seen radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h30 ndénkaan ngeen di ci ànd ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbousobe. Ndénkaan di dénk ndaw ñi ni ñu war a doxee ci société bi ba mu rafet lool. Ndénkaan ci sunu ngor naka la ñu ko war a sàmmee ak lu mu metti metti. Ndénkaan dina la dénk ba tey sunu ay doxalin ni ñu ko war a rafetale ba jariñu ci jariñe ci. Ndénkaan jamono ak ni ñuy doxee léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari lu ci ñëw ni ñu ko war a géré ci jom ak ngor ba man caa génn. Ndénkaan lu leer ba leer boo bëggee tegee rek ci yoon wu leer yoon wu jub déglu ma seen émission bii di Ndénkaan ci rajo Benno FM 106.0 altine bu jot 17h jàpp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye. Ba tey mën ngeen a ànd ak moom ci waxtaan wi bu ngeen jaaree ci 88 628 19 02 88 628 19 02. Ndénkaan émission la bu am solo de ba tax saa su nekk du ma tàyyi di leen wax ne waay waay bu leen ko wute benn yoon. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: Ya Allah,

يا رب العالمين

وَلَمَّا

هي التي

Bismillahirrahmanirrahim.

رجيت الله وسيلك أكرمني رجيت أكرم من المسلمين.

ಹಲಮ ನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹಲ್ಕು ನಿಲ್ಲ.

ما

يا مريم يا

ಸಮಯ

Thank you.

हरि सचिव अजय कुल।

لقد رضي الله عنك.

Yeah.

ربنا

ومن رأى دنيا من ضيوفه والأرض يوم تجاوزها

Allah'a emanet olun.

يقول لي أن

ما أبدي أمضي إلى عليه تبريك عن طبيب الله ليس

يا ذي الحكمة يا ذي الحكمة.

ಮಗೇ ಸಂಬಂಧ ಮಗೇ ದೇಹ ಕೇವಲ

لكل أجل

وجهك من ليل والنهار حيث ما

المسلمين

Et de en

وقد

ಮಾಡಿ ಮನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

Yeah.

Let me.

ಅಗ್ರಮಿಯ ಭಯಂಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ತನ.

Welcome!

حميد لا ولا أمراض حتى أمشيه

0: जो
1: Thank you.

ಭಜಿ ವಲಿ ಮನೋರು ಲಭ್ಯ.

محمد الخطيب من الحكيم.

وَالْمَرْحَيَاتُ كَالِبَانِ

وقال لنا التوحيد في البلاد مؤلفا محمدا

ಮಹಾಜಿ ಜೀವ ಜೀವ.

وبعد الذي يقول الفتيحه نفعنا الرحمن والرحيم.

حتى يسلم بالدور في القران

من المحاجر لما إلى كان

ولا إله إلا هو ولا برا محمد رسول الله ولا محمد إله.

0: FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: salamul ladhi bi
0: ki Senegal rawati mo mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam lay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam moy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yi 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñam kay lepp dina jappalé ci seen plan yi 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 gérant bobu Serigne Damsek depuis na bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay waye 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen fal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Damsek mi ngi nekk Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ñoo ñaanal ak ci Mohamedou Muntakha Mbacke Khalif Jean Radio mu yagg ci lool tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanal ak mag

bankasu rew mi denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD mo yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeyni barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jaxé jaxé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu sét liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

0: sen émission Gewbi di émission bu am fiti sen radio Benno FM 106.0 altine bune 20h 21h30 ak sen mbok Serigne Eladji Fall Gewbi Serigne Eladji Fall di ci waxtane tollu wayu jamono mo xam walu diine politique social ak yeneeni tombu yu macc jëm ci jëriñu askan wi Serigne Eladji Fall di ko waxtane altine bune fiti sen radio Benno FM 106.0 ci sen émission Gewbi bu ñu démé ba 20h japp 21h30 di ci dal ay boromi xam xam yo xamé ni sen xam xam macc na jëm ci tombu bi ñuy waxtane képp ku bëgg bokku ci émission bi di nga mëna wota ci 88 628 1902 88 628 1902 sen émission Gewbi di émission d'actualité altine bune 20h 21h30 ak sen mbokk Serigne Eladji Fall fiti sen radio Benno FM 106.0 88 628 1902
1: ñu ni néna أحلى صحابتي وصحابات كلي بالمعنورة والرهبي والشماء والبعض
2: Dinkan, Dinkan deb émission bu am fi sen radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h30 Dinkan ngeen di ci andak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe Dinkan di denk ndaw ñi ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti Dinkan di na la denk ba tay sunu ay doxalin ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg mu neex leg mu nakari lu ci ñew ñu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan lu leer ba leer bo bëggé tégé rek ci yoon wu leer ñu jup deglu ma seen émission bi di Dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay ma ngeena and ak mom ci waxtaan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 Dinkan émission lu bu am solo de ba tax sa su nek du ma tay di len wax ni way way du len ko wuté ben yoon
1: papa ne ala sahabati sanati kulli la nurun min rahbi shama wa
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

Allah'a emanet olun.

من الإخوان

وَالْقَلَمِ

ಸಭೆ

Hallelujah.

ما بقي مطيع إلى عليه الأمر ما بقي من ذاته ليس يدعى

وَجِئْتُمْ مُصْرِفًا وَتَيْمِينَ

وجعلنا

Come here, Lord.

NFO group of Pamla, 76, 693, 89, 04, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,

وقد مر من كل عين في الرمى وقد من كل عين في الرمى.

ಆಯ್ತು.

ఇప్పుడు ఇక

Yeah.

لله الحمد.

ಅಕ್ರಮ ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಪವರ್ತ

وعندما نبيع مطيرا عليك تبيع مطيرا ليس يدعى مطيرا

I'm not going to be able to do that.

وَجِرْتُمُ الْمُنْزَقَ وَتَيْتِهُ إِلَىٰ

ಭಜಿ ಬಲಿ ಮನೋ ಲಭ್ಯ.

0: FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: dir ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radio are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi
2: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax fay tank di bañ fa ndig rax faw loof ne kaddu da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay fonté lekk wa yes 25 ci ulfa casablanca indi len lu gën di photo bu massé waté waw photo bo xamné dalay dampu no dontil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yëg jamm ak tawfiq ngir nga xam dëg dëg ñëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 nekk le cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wër gi yaram
3: ko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy doon ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre bi ñu denk walu jënd ak ngaay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi acteur de service promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren li ni ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires am solo ngir jappulu ci stand yi wotelen gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
1: dir ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radio are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamné si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julli yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatu mubarak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dama njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
4: waa sotala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw day xala ko leral waye dama am tuti mo bëgg leral leer man la dikke ci man man la ñaan gi dikke ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mo jitu wax man alquran sun borom mo la ko jox wax man sama nepp yi kenn teggu cialio ñu neel ba ci ñu marax waye nak lepp lo xabe diko dalé ci bakara ba nas buntu mo ci wax rek mo wax la ci jarigne ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katana nak doore ja ay nak mo jekk bu buntu ma yewu ñu tektal la la yow jangale kat alquran ngay doon le la xawna ma yoon ci jamono yaay nak bañ mako waxe waye gudi ñaaral ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yu na sun borom joxlo bi ñëwé rek Touba fekk Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma dox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu luma doxal ba ma ñëw Touba lepp dara bax wala mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko dama bëgg samp dara bo ñëw rek la ko wa samp dara fi ci saamu señ Baara Kureja dara ji juroom ben fukk mi lawon ci biir loolu am na xale xawon na leen yeen ndax ni wul bind bi nga xam su borom bind leen ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji la bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat suñ daara mu dawaat ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pénc mu def la quartier bu ñuy wax Yasmin Khloob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamne dem nañ ba serigne bi wacci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fall nekkatu Serigne Touba loolu ndaye waxtaan ak moom ci daara yi mu ne woyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxe woon ma xam nag Serigne Baara nag di ko woyale daara yooyu ba Serigne Bachir Mbacke mu Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Bayla am àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba wa jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dalal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii nga wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma mësu ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaaree yow lu sama xañ njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee danga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma la aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ngeen waaye aw ma tar yu man waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa ngeen jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokku bi yax yi boo waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu dama yegg noonu la ñaan di kee si man.
5: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
4: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal nañ lu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
5: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
4: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo wendi ko su sa danaa xajoo dama la koy ulloo wendi ko ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko ulloo wendi ko waaye wàllu fay ma nanga moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé na leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek ki faj ñun dañuy ñaan boobu dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki beraw aw diyo fukki wala aw téré la tass yaakaaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bala yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc lo moy jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëw da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow ñoo dikké rek ñoo dikké inshallah dina jëna sét señ bi su wax ma la safar rek dina ñaan yalla mu safar
5: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoré je ara kadde gi ci keur Serigne Babacar lay ñen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: wa bokku be lolou ci ci xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou suñu la xol ko walu keuyit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma luñu bëgg ma xol li lay def nak mo bu boya dama koy defal ba aw keuyitam yow mu door andi lam lay jox adiya ja lena li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yaxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut keuyito inshallah waaw il faut ko mu jot keuyito ba pare mo do la ko setal lay jox jox mako
5: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay liggi mu jëm ci walu keuyit
4: waaw mu do walu keuyit mu do walu yaraw yi metti mu do walu rap mu mara doon ñu bari xam nañ ko ci lan ñu lay deg kenn ku ci yow dama la la day def sarax sangam ñu def sarax ba ngeen ma waxal ci muy daye may la demal ba gis tan da ba gis wer ba gis wer rek nga ñow nit sa da koy def ñu yow la la ñoy lay jox ma di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko setal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wad di la bi rente ndax lam yaakaar ci man ba tax lu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu di ko jox man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bi rente ak ñoom daf lay gëna ndax da nga wax ni ñaan fe ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajé bu ci gatch lenn gatch sun ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxajé fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma wax ko la problème man du ko def wax la problème mo lan yow yaay dem ñu am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kat lay mëna yé ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ak ñu ngi la am te duma dem ay kay la ñëw la andi jullu bobé wala jëw ci la ñëw lan la mëna man yalla la ñu ci yëkkati sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw la ani ñu ñëw tok sa tay ne ñaar la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baax na mu da rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox na la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sa ñu wa na li sa ñu sa ñu la ma jox kon man dal sa la ñaan dal tuggu ci xaaliss tuggu ma sha Allah la wax deug yalla tuggu ci Allah jaaw suñu borom rek la ci dox
5: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
4: waaw fofu li ma la fi tant moy ñi ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane dañ ñew daal di ne la man da ngay jaay ba mu yàgg mënatula jaay dama yaakaar daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamee foofu jóge waaw maanaam su ñu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayra yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaamu ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaamu yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayra moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee day gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fan weeraat waaye bala mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañu mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am noo xam ne dañu wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw waa lu bayree ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaangi metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah dañu wër rek sun la na def lool bokk dem rek ci mu jé xamna dama tuddu turam waay lu may dégg fu nek dam na fa waay ñu dikké fi ah wax dëgg yalla lañ jëk wax moy lañ ko laaj foko tole sax manam dañu wër ndax lañ ko laaj dafa tuddi ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyam yimbu takku ñu ñukkal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teñu do nit dalay liggéey rewé teñu rabbay teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu teñu bo man mënu wara ñaanal waaw moy teñu bo xamné ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yé bo waxé mel na ni la fa lay bo xasse dess jere jamono wala way waxé jere jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tilim bo rek fa wala jige bo na mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu loxo def mo dikk insha allah dina ci jappale bu baaxa baaba yalla fa yalla
5: bokko ne ci lima na rama rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen muñ ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku dëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xoreje
4: no bu do marché en face ak la ko wër na mu dañu dem bund keur alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 mo bo ci duggal samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so le keur baba keur lay dara alcorane di falay wacc rek ci sabar bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la dal di wacc fofu insa allah ci tableau bi son bi dañ lay dara ji insa allah
5: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
4: waaw neew doole am na yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko fi jëna def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw lo ara ñoom leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu mo dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci kattu yalla mu dañ waaw yalla mo ñu sey bo wit day ma lañ ko dindi ci kattu yalla bu ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na am na benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangul la wara am ci mandu mali mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandu mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
5: leg leg ñu gis kër go xamni ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci kër gi ñu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
4: da lay taxal rawat wa raana ci bokk lay taxal da wala ko la meena ko la wala ma jëna ko da ngay toxal soxo toxale ba pare dem jugale ci kër ga jugale bo yow lay def nak la lay xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defere yalla ngolo rawal non dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug deug deug mom mom wala yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër bu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxale yow nga def ko te yow lay xiyam ñu la gisatu mako waaw insha allah
5: muy am solo yakar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara xoreje bu fekke dañ fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu konnis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jele sarede tamit kassale kan naka non waye mi ngi fi ci are cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba balé ko nak ci sunu khalifa sénégal mouride di ma ñaanal mu yagg to lo te wër sëri ñu taxa mbacké di ñaanal li ci abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër señ fallu mbacké gi yépp so ba guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam nga tawaji walu magal ko soraye bi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dekk bi baye kenn waye nak di jël sama sangu bu tedd ba serigne bashirou ndak mom alaji fallu mu yagg fi lol te ala wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci ko serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ala wër rek lañu def di ziaru khalifa mam cheikh rahima fall ce ziaru mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fal rek da ba am ciofe bu re ci yow kon ma ngi ñaan bolem xel bay fal yep ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak mucc ne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu bakka xuraat
5: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
0: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.

رجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله

والقديمة بأجورها على الرغم جلّت في الرمى.

ando الخصور قلاد والألوان تفرقت

Mutta ei kun.

أمه ذو البهين أدور. قلب تيب هذا الأهدى

Oh, bunuhin ilmar riantan siro.

Murai,

Let us pray to the Lord.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ